ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཁྱི ཕྱད མ རུ རྒྱ ཆང ལ ཁ ལང སེར ཅི ཅི ཁལ རྒྱ བས ཨ མ འདེ ཧ ནམ ཅི ཉེན པ ཅང ཡེ གོང སར རྒྱ སེ ནམ ཅི ཁ ལུང ར ཧོན རྒྱལ ཧ ཏི ཐམ ཅི ཁ ཧ ཉ ན ཇོག ཇོག ལན དེ དན ཅི མ རང མུ ཧ ཏ ཅང ཡེ ཁྱི རོ ཧ ན རུང ཚ ཚར གང གི ལ བ ར མོ ཧ ཅི བ ཐམ ཅི ཁ ཁན ཚབ ཁ ལན དེ ལང ནར

ཡང་གེས་གི་སར་ཁ་ཏང་རིན་ཐན་ཡ་ད་ཁོག་ཏ་གལ་ཅན་བཅུལ་རི་དེ་ཡ་ཡང་ཏ་རི་གོ་བི་ཏི་ཤི་རི་ཁར་ཡ་ཡང་ཨ་གི་རྒྱ་སི་ནམ་པ་རི་ཟོ་ཡ་

ཡང་ནུན་དེ་ཚེ་བ་ཅོ་ང་རི་ལ་ཡ་ཡང་གཟ་ཏང་ཤ་ཁར་མ་ཏེ་ནི་ཅི་གཟང་ཡ་ཡང་རྡེ་ཤོ་ཅོ་པི་ཤི་མ་རི་ལ་ཡ་ཡང་ཧ་ཝ་ཨོ་སང་ཏ་ཨ་ཏོ་མ་རི་སོང་ཡ་ ཡང་ཧ་ཝ་ཟུང་ཅེན་བུ་ཀོ་ཏ་རི་ཁོན་ཡ་ ཡང་འཇོ་ཀ་ཏ་ལ་རྒ་ཅི་རི་ཤོལ་ཡ་ ཡང་ཆན་ཁེ་ཧ་ཝ་ཨོན་ད་མ་རི་ལ་ཡ་ ཡང་ཨ་ཏ་གཉ་མ་ཏ་ཀ་རི་ཅི་ཡ་ ཡང་ཤ་མ་གནམ་ལ་ཆབ་ཅན་རི་གནི་ཡ་ ཡང་ཨ་ཏ་རོང་ཆོར་ཇལ་བེར་མ་རི་ཅ་མ་ཡ་ ཡང་མར་གུལ་ལ་ལ་བསམ་དབ་རི་ཅ་ཡ་ ཡང་ཁ་བ་གནམ་ལ་ཐོང་བེར་ཡ་ང་ཡ་ ཡང་མ་ལི་ཧོམ་བུ་ཏ་གཅན་རི་ཅ་ཡ་ ཡང་མུན་ཅི་ར་དཱ་བ་ཆབ་ཅན་རི་ཅ་ན་ཡ་ ཡང་ཉི་མུ་ཏ་གཅིག་ཤ་ཁར་རི་ཅ་ལ་ཡ་

lo a la chi len na yang a chab chi na har dan sa a lo ho ko ma chi ne yang an kan ru cho go chi ge lo yong ko ra di wi yang a han nang chi na har to chi ge lo ko sa sam chi ga yo ye yang sara hala agalo xor wa ching de nyar de chena ha tar bar galo kon jin ro ching zo la ya yang ga jab li ta ma agalo on chi ga ching chen na yang tan da han de la bi lo ko le la ching zo la ya yang ga lang kar ga dab la ga lo wer mi chi cho ta ma ye la han da mi lo kho kho chur chin zo la ya yang san de zhe ge ge lo ta khu chi ge la ti ta sa ha xin ta lo kho cha mo chi re la ya nya nga zo won chap da ge lo lan me chi la ta ga mar de na ga rong sam ge lo kho ga lang ge chi sa ya yang ar di che na ma ge lo kho bo chi yin na ta chi re han kar zo lo kho cha mo chi ni ya ngan da ma ag dan da gul or ja o chi ser yang a chi je la ha ki ser gul o ko kab lun chi ya na ya yang la si ag da li gul o ger lun chi ya na yang ma ta ba ha da yi lo ko nya nun chi ya na ya khwa tsar chi khun kil gul o ngar ma chi da khstan jo qi he ni ge da a lo ko chob se chi chob ya yar go pu ka da ga lo ar chi ra yang al ha se he da bli lo ko kar so chi ta ya yang nam gi asar la ga lo ba ma chi yin na yang a te rang ha ga dar ma a lo ko ran char ching da ya chon ru no yen na ga lo on tam ma chi yin na ta tri chang ha tar wi lo ko re wa chi me la ya yang a u lang a khung ga ga lo on ta ni chi sko ra yang an tap chang ha tang ma ga lo ko thop sa chi me la ya yang khwat la khun gul gul o to li chi cha yang khon yo ha tsar gul gul o kho han ba chi chi cho nyang na shu la ga lo ma pho chi na yang au long har ga la ga lo ko pho do chi cha la ya yang kab ja u chi gul o bam gar chi da yang stam ba kha shu wi lo ko thar ma chi ya na ya chon thar ma to ji gi lo cho le chi man na na gi sa kha ni ma gi lo ko kham na chi ya ya cho shu da to ba gi lo cha gan thong chi re la yang a ter nga kha da chi na gi lo ko chi lo chi la ya chu mar ka ta lo chu lev ni chi dal chu sk la ha song me lo ko chu la chi song ya chu te rang ak sun ta lo ki le chi re la yang ar jar ta ga na ga zar lo ko ram ba chi ta ya yang ga mu ka la ga lo jal wa chi thi yang a cha ya ga han zam chong lo ko jan la chin zam ya te bi chim bu on dar ta ge lo ja kwa chi ta
ཁ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ལགས་ཡང་ཀར་སེལ་ག་ལོ་ཏམ་ཏང་ཅིག་ཐེ་ཁ་ཤིམ་ཁ་ཁ་སན་དུ་ལོ་ཀོར་ཇན་ཏང་ཅིག་ཅིག་ཡ་ཧ་ཏམ་མ་ཅིག་ལ་ག་ལོ་ཆི་བ་ཅིག་ཏང་ཆོ་ཇེལ་ལོ་ན་ཧ་གདར་མ་ག་ལོ་ཁོ་རན་ཆར་ཅིག་ཐེ་ཡ་ ཁྱི་ཁོར་སན་ཨ་པུ་གལོ་ནང་ལ་ཅིག་རེ་ཆོར་གེ་ཅང་ཧ་རེ་རུ་གལོ་ཁོ་རྩེ་ལ་ཅིག་བབ་ཡ་དན་དབ་ཅིག་ཤ་ཡི་གལོ་གལ་ལ་ཅིག་སམ་ཁ་ཏག་གེ་ཅང་ཧ་ཏི་གིན་ཅིག་གལོ་ཁོ་ཐག་ལ་ཅིག་སམ་ཡ་ ཉར་གེ་ཅང་ཧ་ཧོ་པོ་ལོ་ཁ་པར་ཅིག་གོ་མ་ཡ་དའུ་ལང་ཧ་ཧོ་གོ་ལོ་གལ་ལ་ཅིག་སམ་ཏ་ཐབ་ཤི་ཤ་པེ་གི་ལོ་ཁོན་དམ་ཅིག་ན་ཡ་ཡང་ཀི་སར་རྒྱ་ཨུ་གོ་ལོ་ཤ་གན་དཅིག་ཡན་ན་ཁ་ཏོ་བར་ནང་ཧ་ཡ་ཅེ་ཅིག་ལོ་ཁོ་ཅིག་ནེ་ཅིག་མ་ཕེན་ན་ཡ་ ཏ་གེ་ཤ་ཏ་གེ་ཡར་ང་ག་ལོ་ཨར་བ་ཅིག་ཏ་ཡང་གྲ་ཅིག་ཁ་ཏ་བ་ག་ལོ་ཁོ་ཕ་ཅིག་ཡན་ན་ཡ་ཏ་ཡང་ཅིག་ཁ་ཏ་བ་ག་ལོ་ཁོ་ག་ལོ་ལ་ཅིག་ཁར་ཚ་ཅང་དམ་མ་ཤང་ཏ་གེ་གལ་ཏ་ལང་ཡ་ལག་ན་ད་ཏེ་ཧེན་ཅིག་ཁོ་དེ་ཏ་གེ་ཟང་གེ་ཤོག་ད་ཏོམ་བེ་ཆང་ཏོང་དེ་ཤ་ར་གལ་ལེན་ཅིག་ཇ་གེ་ས་མེ་ ཁར་ཟོང་དང་ཆག་ནེ་ཧ་ལེ་གོང་པང་ཐོང་བོ་ཡི་དེ་ཇོ་དེ་ཚ་ཅང་དམ་མ་གེ་ན་ད་ཏ་ཨར་གོང་ནེ་གཟར་གུ་ཅི་ཁ་ཏ་ཏ་ཉེར་ཅི་ཨོ་ང་ཙམ་ཆ་ལེ་ཤོག་དག་ཏོམ་བེ་ཆང་ཏོང་གོ་ཐོ་པི་ཅི་ཧོ་གེ་གོ་གལ་པ་གམ་མ་མེ་ཏ་ཏོ་རེ་ཏ་གེ་ན་ད་ཏང་ཏ་དེ་ཨོ་ལང་ཧོང་དང་ཅི་བི་གཅ་ཏ་ཏ་ཨེ་ཅག་གེ་ཟང་གེ་ཤོག་དག་ཏ
chigira alang chin namka ardon tsna aptenda chadon tenzen sambu chakandi alang chin namka thogzonga along bu hian ga nikchiga germezga chimbu zgidi hian ga nikchiga ta trewa tarta shichi ta ge khorsong khwala santa ga tumra soku stamar tobchin argan atagra lap shakar ta chiwa sambu trigi jawura trantabeni phamja mayongs yang trage zanga theli gazigna gra kalang gar donchan rongji shakar ni gi jiga ga

ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར འདྲམ་དལ་ དེན་ཅི་ཤ་བ་ ནན་དེན་ཅི་པེ་ཏེ་ ཆེ་ཚར་ཐོབི་ཁྲམ་ཅུང་ཤ་བྱི་ འདྲམ་དལ་ཅན་ཅིན་ཅི་པེ་ཚལ་ཐོབི་ཕེ་ཅི་ལ་གན་སུང་ཤ་ཆལ་ ཚོར་མ་ཡ་ཇང་ཅུག་ཉན་ཅིན་ཁང་ཨོར་ཁལ་ཉན་ཇུར་དེན་ཡ་ཨོར་ཁལ་ལ་ལོང་ཅིན་ཅི་སོ་ཅབ་དང་ སང་སམ་གོ་ཁོང་ཏན་བ་དར་ཅི་ཁལ་ཐག་ཟོ་ཅི་

ཁྱི ཁྱི ལོམཅིག ལ ཤར གཏ ཐོམ ཁན ཐམ ཅལ གོང སུ ཁྟང དེན ཤེ ཤེ ཏེ དེ ཏེན ཅི སུ ལ རི ཅ ནོ པ མལ ཆེ ཡོལ ཨབདན སམ ཅི ཁར ཡལ ཏན ཁལ ཅི ཡིགསམ ནང ཏ སོམ ཡིག ཁར གི ཁར་ནི ཤམ སར ཏར ཡན སམ ཅི ཅན ཅིག ཏ རི མང དང འདེཤ་ཏིག ཨང ཅང ལེ ཁོང སུ ཅི མང སར གོལ གི འདེཤ་ཏིག ཤེ ཡལ ཏ་ཤི ཏོན དབ དང ཏོབདན ཅ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

རྒྱལམ ཐུག ཅིག ཉིག ནམསོ དང སྟོང སྐུར གི བར གི ལམ དུམ དེ ཡོད དེན ཅག རེ རྒྱལམ ཐུག ཅིག ཉིག སྲང དང ཁཐིང གི བར གི ལམ དུམ དེ ཡོད དེན ཅག རེ རྒྱལམ ཐུག ཅིག ཉིག ཚ་ཁ དང ཏེལིན ཁ གི བར གི ལམ དུམ དེ ཡོད དེན ཅག རེ རྒྱལམ ཐུག ཅིག ཉིག ཏེལིན ཁ དང ཚན དུམ ཆུང གི བར གི ལམ དུམ དེ ཡོད དེན ཅག རེ རྒྱལམ ཐུག ཅིག ཉིག མ་ཡན དང ལང ཁུ གི བར གི ལམ དུམ དེ ཡོད དེན ཅག རེ རྒྱལམ ཐུག ཅིག སིམ གི གོང ཧོ དང ཡུས ཧུ བར གི ཁ ཕྱུ དང རེལ ད དེ ཉི ཏབ ཅལེ བདེན རྒྱ རབ ཅི ཤེར ང ཁ མལ བདེན རྒྱ རང ང བཅིན ཧ ནུ གུ སབ ཤུག དང ཅལེ ཏིག རྒྱ རབ ཅི ཤེབ ཅིལ ཁ མལ བཅབ རྒྱ ཧ ནུ གུ སབ ཤུག དང ཅལེ ཏིག རྒྱ རབ དེན ཅི དོང ཅིལ ཁ མལ རྒྱབ རྒྱ ཧ ནུ གུ སབ ཤུག དང རེད ད དེ ཡང ལམ ལེ གོ སན ན ར ཏུ མུ གི ནི ཚལ ཅུང ཅུམ ཡོ ཁ དེ ཧ ཅི ཁ ད ཅུམ སོ ལོ གི ད གི ང ལ རོ སེ ཅི ཅང རོ ཉ ག སེ ཅི ཧོ ཁ རོ སེ ཅིན ད ག

ཡང་ལ་ང་གང་གང་ལ་ལ་ཏི་སང་དེ་ཡ་སང་ོ་མ་ཤི་ན་རི་སང་ཟུང་ོ་མོ་ལམ་ལ་ཁ་རི་ལ་ཏི་ད་ཏོ་མོ་དེ་ཏི་ཐོང་ལ་ཟིག་ན་རི་ཐོང་ཏག་ན་མ་ལ་རི་ཐོང་ཏག་ན་མ་ཟིག་ལ་རི་ཚོང་དུམ་གཏག་ཡོང་ཏ་ཁི་ཆ་ཁ་ཟོ་གུ་ཟུང་ཆ་ཁ་ཚང་མ་

0: 아릉그 무송나치빠제진 게큼라 송초브셴 아릉그 세송나치빠제진 코리글라 송초브셴
1: 치치 셈칠 셰진 바터 나치 도크르 셰세걸 에치크 셴템
2: 냥코남바 통디 마치 담능시 비참비낭 콰즘 흥답시니 토르긍다스캉즈비 롱우 녀르트지바디 집셸
3: 알답지비 슬릉 메인쿠르바프츠스 롱우셴킨진달라 흥담멍 롱압지라티비 고민친 바프츠스타위스탕담장니 람라치퍼그비 메인쿠르진 코르금레르스타디 키롱우 녀트가 로르다데 일랑코레 슬릉 바프츠긴 자치리리와니 초비 바시샵시스테그니 제조르는바레 쿠마첸네 잠릉금 촌퍼금 토히 지르글음 데땅 담담지 요레 고민천지 람퉁드르 니스제와 망법장 요르지 샘글 테핑강샬레 디젬첸네 쿠 샘섬 촐루스 지글음네 마그진 이스지글음 쩨 마인바레 체숙 송츠브셰빈 팔음식등 페지라크츠브셰비 와르침흑인라 읍데실랍쇼피 읍르름식 데비장이네
2: 니스퉁 지글리엽다듬비 체스지그니네 촐루 지글음께 람퉁 샬로르 멘쿠르퉁고츠 Menkur Tomer Tombi Leri Marna Yambi, Gomin Chenchi, Lorji Deltrinan Kobi, Dikub Dere Denhamsi Basti. Menkur Toma Salang Babsini Delji Tombana, Babsis Tobi To, Nyanjur Sarango Badang, Tomba, Yelkurva Jiji Kang Yol. Mengashigi Havnu Shibi, Menkur Babsi Tombur Jani, Rangila Menkur Tan Jotum Mabrijirian, Basi Sherthum Mashiper, Chi Kangur Jijin the Nyari Yol. Nyantere Gomin Chenchi, Lucy of Lask the Jimmy Yol. ཁེ མེན ཁུར ཁེ ཤབ ཤེ མར ན མེག སེར འཇོར ཡོ མེལ དང འདལ བ ལང ཁུར དང གི ཡོ མེལ ལང ཁུར ཁེ གུ ཇབ ཡོ མེལ ཅི ལ ཤབ ཤེར ཡང ཡང ཤེ པ དང ཅ ལག ཇིག པ དང ཆེ སུག པི ལེ ག ཚང མ ལང འདབ ཤོང བ ཏན ཁལ ཤེ ཅི ཨ ཇ ནི ཁོར ཅུ ལ ལེ ན བ ལ དར ཆ ཡེ ཡེ ནང ཡེ བ དང
3: ཁཟམ ཉིན ཅི ངང ཚལ དེ ན ཚོལ ཤེ ཁལམ ཚིག ཅན དང ཉེར ཆུང ལ ཆ པི ཛམ ལང རམ པི ཤ ཁག ན དེ ལི ཤོང བ རེ ལ དནམ ཚོལ ཐོར གང རགལ བི ཤེ ཁལམ ཤེ གིན པི ཆགསར དང ཡང ཡང མན དང ཨ སུ ཅེ རྐང ལན མང པོ རོ གི གོ མིན ཆང གི སང གོ པ ལབ ཤ ཅེ རེ འདི ལི ཚེ ཆུ དེན ཅག ལན གལམ ཤ ཆིལ ཝ ཇུང སབ ཅོ པི མེན ཁོར ཚང མ སལང ཏ ཆེན ངག ཅིབ ཟེ པི སམ ཐུ མེན ཁོར ལབ ཅི པ དང ཁོར གམ ལ ཡང ཡང ཁོན དུ ནག ཅིག ཅི རིབ ཅིབ ཤི ཡོ པ མ སལ ཉ ས ཚང མ ར རང ཚིག ཅག ཡང ཡང ངབ ཤིལ ཅག རིག ཅིག རིབ ཅིབ ཤི ཡོ ལ ན གོར མོ ནི ལ སི བར ཅི མེན ཁོར ཏ མན པ གོ ཅིབ ཤི ཡོ པ མ སལ ཝ ཇུང སབ ཅོ པི མེན ཁོར གཞན དག ལང ཅ ཅམ མ རོ ཉ ཅུར མ ན གོ ཅིབ ཤི ཡོ ལ ཚགནི ཅེ མན ཅི ཐོན ཁོང དང ཉམ གལ ཤིནི ཤེར་མི དང རྩ་དེ ཕོ པ སུ ཐོ ཤུང ཨ ནིསལ མང པོ ཐག ཅུབ ཤིན ཡོང སེར
2: དེན ཅི ཡབ དེན ཅང གན ལེ མ ལག ཚག དམ པོ ཤི གི ཚོལ ཅིགལ མ དེ མང དུན ཚོང པི ཚེ སོ ག ལམ ཐག ཅིག དེ ཅར ཡོལ ཚོལ ཅིགལ མ ཁարտ མ ཤི གུང མན ག ཤི གི ཝ ཅུང སཅོ པ དེ ཤེར ཅེ དེ ཅོ པ ལི ཅིང ཁབར ནདོ ཡོལ མེན ཁོར ཁարտ མ ཐབ ཅི དོང ཨ ཉེ ཁང གོར ཡང ཅིགལ མ དེར དོ ཁར ཤེ པི ཚལ བ ངར བཞིན ཅིག མེལ དང ཐོ ཉེ ཉེ དང ཏོ པོ རོ ཚམ དེབ ཤེན ཡིན པ དང ཨ ཅིས ཡལ ཁོར ཤེན ཁན ཅེ མང དེ སོང ལ དེ ཆུ ལ ཇེ ནང དང ཤེར ཅེ ཅེ ཡལ ཁོར བ ཡང ཡོལ ཅི གོ མིན ཆན ཅི ཤེར ཅེམ ཤེ ཤུར མ མང པོ ཤི སལ ལང དང དང སན ཐི ཁོར ཡིག དང ཚམ པར ཤེ པ ཡིན པ སལ ལང གན ཇོན ཁང དང དང ཁན ཡང ཅེ མང དེ ཤེན ཤང དེ དང དང ནི ཨ མང སོ ལང ཇོན ཁག ཅང དར ཆབ དེ སོང ཡོལ ཤེར
3: སལ ལང གི སེ དང མ ས ཆ གང དེ ཡོལ ཅི ཡེ ཁོར བི ཤ ཁ ཆན རེ ཁབ ཁོ དང ལི རོ ཅི ཤ ཏག ཏ མོ ཁྱོམ ཁྱོམ ཉེ བ དེ ཡང དེ དང ཆབ ཅིག ཤ ཁ ཅིག ནི ཡེ ཁོ ར ངེ པར དང རོ སི ཁྱོམ ཁྱོམ ཞིག དེ ཅར མ དང ཚོང སོག དང ཆམ ཁྲིམ ཅིག ཁོར ཅིག ཅིག ཅིག ལམ ཅུ དེ ཕྱར བི སལང ལན ཅར དུག ཆེན པོ བྱུང ཚོལ ཅིག ལམ ལམ ཐག ཤལ བ ཁར ཏུང མ ཐབ གོང དེ སལང མེན ཁོར བབ ཚིག སན ཉེན ཅར མ ཐང ཤཏུང ར ང ལ ཁལི མེལ ལ ཉེ ཏུང ཅིག ལོར མ ཐང ཁ ཅིག ལ ལེ པ དང དར ད མ ཐང ཁ ཅིག ལེར གལ ཡོ པི གོ མིན ཅན ཅི ནམ པ དེ ནག ཡན ཚུར ཅི པ དང ཅ སར མེན ཁོར བབ ཚིག ཅིག ཁོང ཚལ ཅིང ཐང མང པར ཅ ཅིལ དང ཏེ ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག
2: གོ མིན ཆན ཅི དེ ང ཅག གམ དང ཟམ པ སོ ཆེ ནིན རུ བིན རོགས པ ནམ 当时的阿达比国宁政治的时候他就有把通讯换着了蓝天地阿尔美街你黑了的你那不就是萨克的阿杰利用配置街去用用的这本人黑车是一条国民成了村里边的除了这个蓝的大东这次就是个别是当地的整理的把是一条国民成绩战斗时路是个蓝他是你山东的托尼尔兰主义文物是个把这个是当地托尼尔兰主义文物是个
3: 我目的啊，俺们去过年，多土这边的是从的。国民成绩，你吃了十五茶几几，卡罗格尔过了年节，多年我们都闲。苦三一零的八十了，我目的公送了，怕有的落个，吃的苦啥了，今年过么年节，谁都吃不消。国民成的是这个么的这个哪个星期完呢？清晨个时间哪个里？苦不呢？农历的四龙二节，这个么从肯西人巴登，而且是四龙的个时期个。 阿潘那是这个么的不做阿新巴登，可让你寂寞吃不消干，这就是下不去了。前阵子这个么的不什，除了这个么子真当个年轻，偏见最近能得些个的，这个么前阵子这个逻辑和你们单把些真有了。他们的路不等这个南根个哥们儿李立皮皮，怕是没见那真尼么了。我讲这老点这个门口能不得的，我们私人就让通知去，三十多年单比能话些个用。看可这个村民今这里中午来打拼的特别些了。年终年节了。 国民城龙年这个政府单送些币，李林国组李林等看不着的，四郎三次就作弊把谁下不去的呢？主任级李林失败了。我讲你们这都是这个么东阿东啊，这些俺们混沌的不行吧？你说的吃醋了的，这里这个企业，这里什么家伙的建筑是不行吧？通知去吧，谁能等俺里头被爆发些个东西？你们是那个爷们儿等着被这个么等看不着去吧？可老罗鹏将怎么形容？中国这个么配件就面试了，什么等你俺这个企业？
2: 忙不了，将是大些个。国民城那里个个坑一条，看错了这个冷街，简直泥巴眼里切了些泥。我总算转动看，对面忙不，没得了巴西里头边的娃些巴当。这个冷灯一会儿娘睡觉，难把阿金他们刚上手的灯呢，没眼里忙比，三天在的那娘人下街的娃些啦。这个冷天没有看着见，这他泥巴没他等东不些呢，那不就叫鼻子头皮皮疼。 三他没别，隔了很浓别的话，地位将谁人一条？龙五年的这个人，国民城那路都挖了的旁边，有那些个呢，长得话胳膊肉肉的，这个怎么留住把干巴些的这一条？看没去七层被路错的，跨了没的他那跑一条，苦没了没的，俺那这个跨了没人没的，三天也饿了些呢，厕所等不得劲，阿里娃子也难的，俺连这的单比忙熟识，中年人刚就人一条。
3: 年困难吧，第四节讲给大同节刚中三十来次的同村的邻居，来村的是中正班娘些菜场等，中正干科娃说那么菜场等花灯节，大个老皮个路，这些不大个老刚这个菜场等说那么人情些呢，还有三座等没碰过半年纪前几个年那么大装扮人，他们见面来村能啊，错他两节了，对不对么？
0: 前呢，厕所跟前用空一边呢，那在吃头长毛里的用砖墙写的。

ཡིན ཅི ནང སལ ལོན ཅིན སར བ ཡིན ཅུང ཐན ཚོགས ཀྱི ཚོགས ཚོ ལེ དང དུང གི དང དུང ཐང དེ ཀྲུང གུང ཕེ ཅི ཀྱི ཅམ ཅི ཤ ལི མེ ཐོང ལག སིན ཡིན པ དང དར ཅི ཕྱན ལང གི ཀྲུང གུ ཤོག སོ སོ ཁེ ཕན དང དང ཡིན ཅི ཤོག ཅི ཀྲུང གུ དང མཉམ ལས བྱེད པའི གོ སྐབས ལ ཐོང ཅིམ ཞེ དེ ཀྲུང གིན འཛམ ལང ཅི ཆུང ལ ཤེ ཅི ཕ བར ངག ཅུ ཞེ ལ ཀྲུང གུ ཤོག དང མཉམ དེ ཉེ ཕན མཉམ ལས དང ཤོག མང ཐན ཅུ ལ ཤེ ནན ནི ཐམ མང ཕེ ཅི དང འཛམ ལང ཞེ དེ ཕྱན ལང ཡོང བར ཤ གན དག དང དུ ཡོ ལ

ཉེ་ནི་བི་ ཇོག་ ཆོང་ཆོང་ཚོ་ དེ་རང་གི་ན་ ཕོ་ ཛ་རྒྱིམ་གི་ རིག་པི་ ཁ་ཁུང་གི་ན་ ཚན་བན་དི་ནང་ ཁ་ཚོམ་ ཇོ་གི་ནི་ ནང་གི་སེ་ ཁ་ཚོམ་ ཇེ་ལོགས་ཤེ་ ཇོ་གི་མོ་གི་ ཇོག་ ཆོང་ཆོང་ཚོ་མ་མི་གི་ དེ་ཏེ་ནི་ ཚོར་མིན་ ཆ་ཁ་ ཟུང་གི་ནུ་གི་ ཇོག་ ཆོང་ཆོང་ ཁོམ་ ཆོ་ ཇ་གི་ཏི་ནུ་ ལོ་ཏུ་ ཨེ་ ཉེ་ ཤིག་སེ་ གོ་ནོན་དེ་ ཆེ་ཏེ་ དེ་རང་ གོ་ཏི་ཤི་ཡོ་ ཨ་རི་ཡན་དེ་ གོ་ཏི་ཤི་ གོ་ནོ་ ཇིམ་ཚེ་ཡ་ ཕོ་ ཛ་རྒྱིམ་གི་ ཉི་ན་ ལོ་ཏུ་ ཨེ་ ཉེ་ ཤིག་སེ་ གོ་ནོ་གི་ ཟོན་དལ་གི་ནུ་ཇི་གི་ནི་ རང་གི་ ཆོང་ཤི་ཏི་གི་ ལོ་ད་ མང་ཨ་ཟ་གི་ ཏན་སུ་ཐམ་ནི་ རང་གི་ཉི་ན་ ཆོང་ཤི་ཏི་གི་ ལོ་ད་ན་དེ་ ཧ་ཅང་ ཐ་ཡིན་ནི་ཏོ་མོ་ཟ་གི་ ཨ་རི་ ཏི་ཏན་ན་ ཕོ་ ཛ་རྒྱིམ་གི་ དེ་རང་ ལོ་ཏུ་ ཨེ་ ཉེ་ ཤིག་སེ་ གོ་ནོ་དལ་གི་ནུ་ཇི་གི་ནི་ ཏ་ཁོ་ ཆོང་ཆོང་ཚ་མ་ རང་རང་ ལོ་ཏུ་ ཨེ་ཏ་ཝ་ཟ་གི་ ཨ་ར་ དེ་ ཤིག་ནང་ཇོ་གོ་ ཨ་རི་ ཏི་མ་ཚལ་ནི་གི་ན་ ལོ་ཏུ་ ཨེ་ ཉེ་ ཤིག་སེ་ གོ་ནོ་དེ་ ཏ་ཁོ་ ཆོང་ཆོང་ཚ་མ་ ཚན་ནང་མ་ཅི་ ཤིབ་ཏན་ཡོན་དེ་ ཧ་ཅང་ར་གོ་ལ་ཏོ་ཝ་ཟ་གི་ཡང་རི་ ཨ་རི་ ཏི་ཏན་ན་ཤུ་ནི་གི་ན་ ཕོ་ ཛ་རྒྱིམ་གི་ན་ ལོ་ཏུ་ ཨེ་ ཉེ་ ཤིག་སེ་ གོ་ནོ་དེ་ ཆ་ཅོ་ ཇེ་ལོགས་གི་ ཇུ་ཡལ་ ཤུ་པི་ཉེ་སར་གི་ཁོང་ཡ་ནི་ ཐ་ཀར་ ལོ་ཏུ་ ཨེ་ མ་ཅི་ཐོ་ད་ཏི་པ་ན་ ལོ་ཏུ་ ཨེ་ ཨ་ལ་ར་ཅིང་ཤིག་ཤེ་ཤོར་ཏ་ ཡར་ལང་ཤོ་ ཐོ་མར་ཁེ་རང་གི་ ཇུང་རྟ་ཅིན་ གོ་ མན ཐོ་མར་ཅིར་ དེ་ནི་ ལ་རྒྱང་ མུ་ པར་པར་ཤེ་ཅིན་ ལོ་ཏུ་ ཇེན་ཏ་ཀ ཇུང་བར་ ཁ་ལག་ཏ་ཤེ་ཅི་ ཆ་ཡོ་མ་ལ་ཏི་བ་ན་ ཨ་ཇུང་ཨ་ཚང་མ་ཏོང་ཨ་ཡིན་བི་ ཆ་ཅུ་ ངན་སམ་ཆེ་བ་ལ་ ང་ལ་ཆུ་མེ་པ་ཤེ་ཅིན་ཏ་ སི ཨ་མོན་ ཚེ་ཀ ཐོང་ད་ ཝར་མ་ཏ་ ཕེན་ཅིན་དི་ ཇིན་ཏར་ཁི་ ལོ་ཏུ་པི་ ཡ་ ཇུང་བར་ ཆ་སུ་ཙམ་ ཡོ་པ་ཐོང་ནི་ ཆོ་ཚིང་ང་རང་ཨ་ཟ་རིན་ཅན་ན་ ངེ་ཅིང་ཅན་ལན་ལེ་ཏོ་ སེར་ཅིན་ ཆི་ ཐ་པ་ཙམ་མ་ཅིར་བར་ རང་ག ཇུང་བར་ལེ་ནི་ ཁ་ལག་ཅི་ ཁ་ཀབ་དེར་ ལོ་ཏུ་པི་ མ་ཁང་ནང་ད་ཨོང་ནི་ རང་ག ཇུང་བར་ཏ་ཅིན་ ཡ་ཅན་ཚམ་བིང་ ཚ་ཤེ་ཀིང་ལ་ རོགས་ཤི་ཏེ་ ངེ་ཤ་ཀང་བ་ཅི་བི་ ཆ་ཕི་པ་ཡིན་ དང་གུང་ཤ་ཀང་བ་ཅི་ཅི་ ཆ་ཕོང་ཁ་ཡང་མ་ཤུང་བར་ ལོགས་བསམ་སུང་ཅི་ཤེར་ ལོ་ཏུ་ཨེ་ཡི་ དེ་ཤ་ཀལ་ཐེ་པ་དང་ གོ་སར་ཡང་ ནག་ཐོ་མར་ཅིར་ ཨ་རི་ན་དེ་ཉི་ན་ཤི་གར་གུ་ཏོ་ཨ་ཟིར་ལ་ ཤེ་ཏི་ལོམ་ཐན་སམ་པ་ནི་ མེ་དེ་ཧང་ཙམ་ཅི་པར་ལི་ཤང་ ལོ་ཏུ་ཚུ་ཨ་ཅི་ལུང་ན་ཅེམ་རེ་ཡང་དི་ ལོ་ཏུ་ཨེ་ཡི་ རང་གི་དར་ཏུང་ཆ་ཅི་ལང་ནི་ ཨ་དར་ཉི་ནར་ཀ་པ་ཉི་ གནས་བབས་ཚིག་ཅི་ ལག་ཏ་གལ་ཚིག་ཟུང་ཤང་ ཤུག་ཅིག་ནི་གལ་ལ་ཉན་པ་དང་ ཤུག་ཅིག་ནི་གལ་ལ་ལེན་ཅན་དི་ ཨ་ལོ་ར་ད་ ཟན་ཚུ་སྐོར་ཤིབ་ཤེ་པར་ལེབ་ཤུ་ ཕན་ཚན་ར་གི་གི་རི་ན་དེ་རི་ཤེ་པི་ལོ་ཏུ་གནམ་ ཉ་ཏ་རང་གི་དེ་ཏག་སལུག་ཅང་ ལོ་ཁང་ནང་དེ་མར་ཅམ་ཅག་རེ་ཅར་ ལོ་ཏུ་ཨེ་ཡི་ ཨ་དར་ཏུང་ཆ་ཅི་ལི་ ཨ་དར་ཡང་སལ་ལ་མ་སལ་བ་ཤི་ ད་ཏུང་ཏག་གིན་དི་ ཟན་ཅི་ ལོ་ཏུ་ཨེ་ལ་ ཕར་ཚིག་སེ་ཏི་པ་ན་ དེ་ཏུག་ཅི་ ལོ་ཏུ་ཨེ་ལ་ ཏ་ཚིག་ཅི་གཅིམ་ཤི་མོ་ ཁོ་རང་ ཁུང་ཆོ་ལང་ནི་ ཕར་སུང་ ངེ་ ཨ་ལ་ཡང་ ཇུང་ཀིན་ཡོ་པ་ མ་ཐུང་ངམ་ ཟེར་ཀབ་ ལོ་ཁུང་ཤ་བར་ ཟ་ཀི་ཅི་ཁང་སུང་ ལོ་ཏུ་ཨེ་ ཟེ་ནི་ གཉ་ལི་སབ་པ་ཏར་ གོ་མ་ནི་ ཟན་ཅི་བཞི་དེ་དེ་ ཇུང་ཇུབ་ཁང་ཏ་མན་རུ་ གམ་ལ་སུང་ ཧར་ཧེ་ ཉ་ཉི་བེ་ཏོ་ཁ ཆོང་ཆོང་ཚོ་ ཆ་ཆུ གམ་ན ལོ་ཏུ་ ཨེ་ཏ་ཝ་གལ ཧོ་མ་ ཨ་མང་ག ཨ་རང་ཉི་ ལོ་ཏུ་ ཨེ་ཏ་ཝ་ཟི་ ཨར་ དེ་ཡ་སམ་ཞི་ཡ་ཁུ་ཐོང་གོ ཧར་ཧེ་དེ་ཏ་ན་ཤུ་ནི་ཉི་ན་ཡང་ ལོ་ཏུ་ ཨེ་གང་གོ ཇི་ཁ་ཆ་སག་བོ་ལོང་ཟི་ ཨ་ཅི་མ་ཐ་ཏ་སིང་དོན་ཇུ་ཡེ་ ཚ་མི་ཨ་རང་ཇུང་ཤེ་ཀབ ལོ་ཁུང་ཡུང་ཏལ་ཅིག་སེ་གནི་ཁང་ ཤ་ཀར་སི་ཅི་ཨ་ལོ་གུ་ཇུ་ནི་ཅི་ ལང་ཅིག་ཅི་ལོ་ཁང་ད་ ང་ལི་ཚ་དེ་གདན་པ་ཤི་ཤིན་དི་ ཨ་ལོ་གུ་ཇུན་དི་ཨོ་ནང་གོ་ད་ ལོ་ཏུ་ལ་ལི་སེམ་གནན་ལ་པ་དེ་ ལེ་ཤ་ན་དེ་ཇིན་ཡོ་པ་དང་ ལ་ལི་ཧུ་ཆ་ཤི་པ་ལོ་ཚ་ལོ་ཤེ་ཅང་ ལ་ལ་སམ་ཅི་གལོང་ད་ཚན་དི་ ལོ་ཏུ་ཨེ་ཇམ་ཅུབ་ཅིག་ཤི་ནི་ ལེ་ཤ་ཤམ་ཅ་ཤེ་པར་ཅན་དི་ ཨར་གེམ་ཚན་ན་ ཁེ་ཁ་སང་གི་ཧ་སི་རི་ལེ་ཤ་ ད་ཏུང་ཅི་མ་ཚར་བི་ཡིན་ ཤ་ཀབ་དེར་ཨར་གེར་གིན་ལོ་ཁང་ད་ཡོང་ནི་ ལོ་ཏུ་ཉི་ཅི་ལེ་ཤ་ཅི་པ་མན་རིག་པི་ ཡར་ལོང་ཁུ་ ཟེར་བ་ན་ ལོ་ཏུ་ཨེ་ཨ་ཐི་ཐ་སི་ཅིང་ངང་ ཡར་ལང་ཚ་ན་ ཨར་གེར་གིན་ཅི་ ད་ཏུང་ལོ་ཏུ་ཅི་ཡོ་པ་སེ་ཡིན་ ཤི་ཅི་ཤུང་ ལོ་ཏུ་ཨེ་ལ་ལ་ཡང་དེ་ཚུ་ལང་དེ་ དེ་ཡང་ང་ཡིན་ ཤི་ཤེ་པར་ ལོ་ཁང་ཁང་ཨུ་ དེ་མ་ཐ་ ཨར་སང་ཡིར་སུང་ ཨ་རི་ཏོ་ཁ་ཆོང་ཆོང་ཚོ་
ᱛᱟᱱ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱡᱤᱱᱟ ᱯᱩ ᱡᱟᱨᱡᱤᱢ ᱜᱮ ᱨᱤᱯᱤ ᱠᱟᱨᱠᱩᱝ ᱜᱮ ᱪᱟᱢᱵᱟᱱ ᱱᱤᱱᱟᱹᱱᱤ ᱪᱤᱪᱚ ᱥᱚᱞᱴᱩ ᱮ ᱧᱤᱱᱥᱤᱜ ᱥᱮ ᱜᱩᱱᱚᱜ ᱥᱛᱚᱢ ᱡᱚᱠᱚᱱᱫᱟ ᱪᱤᱪᱚ ᱫᱚᱱᱛᱟᱝ ᱫᱟᱨ ᱛᱚᱠᱚ ᱪᱚᱝ ᱪᱚᱝ ᱥᱟᱢᱟᱜ ᱥᱚᱴᱟ ᱥᱛᱚᱢ ᱫᱟᱝ ᱟᱪᱩ ᱪᱷᱚᱣᱟᱛᱟᱝ ᱦᱟᱡᱟᱝ ᱛᱷᱟ ᱟᱹᱱᱤ ᱜᱮ ᱦᱟᱨᱤ ᱛᱟ ᱥᱚᱢ ᱫᱮᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱥᱚᱞᱴᱩ ᱮ ᱜᱮ ᱟᱛᱟ ᱛᱷᱤᱪᱷᱚ ᱟᱨᱟᱝ ᱡᱤᱝ ᱜᱮ ᱪᱩᱦᱛᱟᱝ ᱜᱟᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱥᱚᱱᱤᱢ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱜᱩᱱᱤ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱥᱤᱨ ᱪᱷᱚᱱᱛᱟ ᱪᱤ ᱭᱚᱠᱟ ᱛᱤᱴᱩᱱᱤ ᱡᱤᱱᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱥᱩᱝᱨᱢ ᱨᱟ ᱱᱤᱱᱟᱹᱜ ᱪᱤᱠᱟ ᱠᱷᱟᱵ ᱡᱤᱠᱷᱛᱟᱨ ᱥᱚᱣᱟ ᱱᱤ ᱛᱟᱠᱷᱛᱤᱱ ᱫᱟᱛᱤᱝ ᱠᱚᱴᱤᱠ ᱥᱤᱭᱚᱱᱚ ᱪᱮᱝ ᱜᱮ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱥᱛᱚᱝ ᱜᱮ ᱨᱤᱜᱤᱡᱟ ᱥᱟᱣᱤᱱᱤ ᱛᱚᱢᱤ ᱥᱚᱣᱟ ᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱟᱱᱤ ᱞᱚᱴᱩ ᱮᱜ ᱥᱤᱠᱟ ᱛᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱷᱟᱢᱩ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱦᱛᱟᱨᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱱᱚᱥᱴᱩᱞ ᱥᱤᱭᱚᱱᱤ ᱛᱤᱴᱩᱱᱤ ᱡᱤᱱᱟ ᱴᱚᱠᱚ ᱪᱷᱚᱱ ᱪᱷᱚᱱ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱜᱟᱭᱟᱝ ᱥᱟᱢ ᱡᱤᱠᱟ ᱣᱟᱨᱛᱚᱝ ᱭᱟᱝ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱥᱤᱱ ᱭᱚᱱᱤ ᱛᱟᱢᱩ ᱡᱤᱨᱞᱟ ᱛᱤᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱴᱚᱠᱚ ᱪᱷᱚᱱ ᱪᱷᱚᱱ ᱛᱤᱴᱩᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱫᱟᱥᱛᱟᱣᱤ ᱟᱨᱟᱝ ᱱᱤᱠ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱭᱟᱝ ᱱᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱱᱤᱠ ᱱᱤᱭᱟᱝ ᱠᱷᱚᱨ ᱠᱚ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱤᱛᱷᱚᱣᱟ ᱠᱩᱞ ᱭᱚᱱᱤ ᱛᱟᱢᱩ ᱴᱚᱠᱚ ᱪᱷᱚᱱ ᱪᱷᱚᱱ ᱭᱟᱝ ᱢᱟᱝᱟ ᱭᱚᱪᱮᱨᱟ ᱛᱤᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱯᱷᱟᱢᱟ ᱛᱟᱝ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱛᱷᱟᱢᱪᱤᱠ ᱴᱚᱠᱚ ᱪᱷᱚᱱ ᱪᱷᱚᱱ ᱫᱟ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱦᱟᱨᱩ ᱜᱚ ᱨᱟᱢᱫᱟᱭ ᱫᱟᱛᱤᱝ ᱯᱩ ᱡᱟᱨᱡᱤᱢᱟ ᱠᱟᱨᱱᱟ ᱟᱨᱤᱯᱤ ᱥᱠᱟᱨ ᱠᱩᱝᱜᱟ ᱠᱟᱞᱢᱱᱤ ᱴᱚᱠᱚ ᱪᱷᱚᱱ ᱪᱷᱚᱱ ᱛᱤᱥᱛᱚᱢ ᱡᱤᱱᱟ ᱩᱱᱫᱚᱜᱤ ᱠᱷᱟᱢᱥᱢ ᱜᱟ ᱴᱚᱠᱚ ᱪᱷᱚᱱ ᱪᱷᱚᱱ ᱥᱚᱛᱟᱝ ᱱᱟᱝ ᱜᱤᱥ ᱱᱟ ᱪᱷᱚᱱ ᱥᱤᱯᱤ ᱜᱟᱛᱥ ᱞᱮᱢᱥᱤᱱ ᱫᱟᱞᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱭᱚᱨ ᱪᱤᱢᱵᱤ ᱥᱟᱝᱠᱷᱤᱱ ᱴᱚᱠᱚ ᱭᱚᱝᱟ

0: ཐབ་ཅི་ ཧོང་བི་ ཐེབ་སམ་ཅ་ ནོར་བུ་ དག་དི
1: ང་ཡི་ ཆེ་ལན་ འཇར་ཁུ་གཞན་ཞི་གི་ རམ་དག་ཞེལ
0: སམ་ཅི་ཁ་ལག་པི་ ལག་ཧོམ་ཅ་ གོམུ་དུང་དི
1: ང་ཡི་ ཆེ་ལན་ འཇར་ཁུ་གཞན་ཞི་གི་ སམ་ཞེལ
0: ཐོབ་རིན་ འཇར་ཁུ་

0: སུང ཚུག རེ ན སྐད དེན ལོ བའི དེན ཅུ ཅུ ལམ ཅུ ཡོ
1: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན ཆལ བ མེ པའི ལོ སྤུག ཅུ ཤུག པ ཡོ
0: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན གོ བར ཁ བའི གདམ ནི ཁ ཅར ཅར ཡོ
1: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོག སམ ཅུ རྒྱུན ཁང ཡོ
2: སོ སུ ཁེ ཅི ཤ ལང

0: རྒྱལ ཁྲིམ མཁསེར གྱི ཉ ཤང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམ ཆུང དང ཇོ ལམ
1: ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེ

0: ཁོང་བྱི་ཝང་ཤུ་གོ་སམེལ་ཤི་གི་པི་ཡར་ཇིང་ཨོ་ཙུང་སམེལ་བཙན་བྱི་ཧ་ཁང་ཐེན་སམེལ་ཨ་མ་མི་ཤི་ཝ་ཤེ་སམེལ་ཁྲམ་ལེགས་ཅན་དེན་དེ་མ་ཚང་མ་འདྲ་མ་ཡིན།
1: ཏ་ཏི་སོ་ནི་ཁྱོ་ཟེན་ཡོ་མོ་ཡིན་ན་ད་ཨ་ཆོང་ང་ན་དན་ན་ཟུང་ཐོ་ན་ཟ་ཚང་ཟོ་ནར་མོ་ཟ་ཚང་དེ་ན་ད་ཁྱེར་པ་ལ་ཆོང་མ་ཉི་ཤི་གང་ན་ད་ཤིང་རིན་ནར་རིག་ཏ་བ་ཁེ་ཁུ་མ་ཁེ་ན་མོ་ཡིན་ནར་ཨ་ཁུ་ཡིན་ ཁོ་ཡ་ད་ཏེན་ད་ཁུར་གང་ང་ཁ་སངོ་ནང་ང་དམ་ཆུ་མ་ཨོ་ཐ་མོ་དམ་ཆུ་མ་ཨོ་མ་ད་ཁུར་གང་དམ་ཆུ་དེ་ཏི་ན་ད་ནང་ནི་དམ་ཆུ་ཁ་མ་དན་ན་གུར་མ་ཏོང་ཚུ་སམ་ནི་ཏོང་ཚོང་ཨ་གུ་ཏ་ད་གུ་ཆུ་ཏོང་ཏེ་གི་དམ་ཆུ་ནོ་མ་ནོ་ཏོ་ནོ་མ་ཨ་ཏོ་མ་དམ་ཆུ་གི་ད་ཆ་ཆུ་ཨ་ཟེ་ཡོ་ཤ་ཏ་ཡོང་ནོ་ཟིན་ད་ཁུར་ག

0: ཁྱི
1: རེད ད ཁར་སོམ དེན་ན སུ ཡེར ཡོན རན དནི གེསར ཡོན དེ ཡ་ཤ མམ མམསོག དང་ཏུལ ཡིན་ུ་ག ནམ་པ་ཏ ཆུམུསར ལ་ཏ ཡོན རབ ཚམ དེ ཏོ ཕེཀ ཡོག དང་ ཏིན ཁིញ་ཡམ ཞགཉོ
0: ནུང་ག གསི ཚེརང གཅུག ཁ དེན ར ཡང ནུ ཆུ ཕ་ཅིར ཐག་ནི སར་མོ ཕ་ཅིར ནག ཆུར ཁང ཚ ཚ ན ར ཡང ཏི གེསར ཁ ཚུག ཁ དམ ག ཕ་ཅིར ཚུག ཁ ཁསམ དམ ཟུག ད ཚུག ཁ ཆེ ཁི གནང ན ཕ་ཅིར ཉ ཇར ང ཕ་ཅིར ཟུ ཅིན ད དམ ར ཡོག ᱛᱟᱛᱟ ᱪᱚᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟᱨᱟ ᱪᱮᱥᱛᱚᱱ ᱜᱟ ᱜᱟᱞᱟᱝᱴᱩ ᱫᱮᱪᱷᱱ ᱨᱚᱢᱚ ᱩᱡᱟᱡᱚᱝ ᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟᱛ ᱡᱚᱝ ᱪᱩᱠᱟᱱᱟᱱᱩ ᱢᱟᱡᱤ ᱛᱮᱪᱟᱣ ᱠᱚᱢᱚ
1: ᱟᱡᱮ
0: ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱛᱤᱱᱟᱱᱤ ᱡᱚᱝ ᱥᱮᱭᱟᱠ ᱠᱚᱱᱚ ᱤᱱᱟᱨ ᱪᱚᱠᱚ ᱱᱤᱛᱮ ᱧᱟᱢ ᱧᱚᱝ ᱨᱮᱱ ᱨᱟᱠᱥᱤ ᱜᱟ ᱪᱮᱯᱚ ᱢᱮᱛᱟᱨᱟ ᱭᱟᱱ ᱥᱮᱭᱟᱥᱛᱟᱱ ᱜᱟ ᱞᱟᱠᱟ ᱜᱟᱝᱥᱛᱟᱨ ᱡᱚᱝ ᱜᱤᱛᱟᱱ ᱜᱟ ᱞᱟᱠᱟ ᱛᱟᱱ ᱥᱚᱱᱨᱢ ᱜᱟ ᱡᱚᱝ ᱛᱟᱨᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱡᱚᱱ ᱴᱩᱠᱟ ᱜᱟ ᱡᱚᱝ ᱛᱟᱱ ᱫᱟ ᱡᱮᱨᱡᱤᱜ ᱫᱟᱞᱤ ᱪᱟᱭᱨᱟ ᱛᱤᱞᱟᱠᱟ ᱢᱟᱯᱟᱭ ᱠᱩᱱᱤ ᱛᱚᱢᱚᱜᱨᱤ
1: ᱟᱨᱡᱚᱝ ᱢᱟᱝᱟ ᱥᱮᱠᱩᱨ ᱛᱟᱥᱚᱛᱟ ᱟᱨᱡᱚᱝ ᱛᱟᱜ ᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱠᱚᱨᱚᱝᱜᱮ ᱪᱤᱝ ᱢᱩᱥᱞᱠ ᱜᱟᱥᱟᱨᱟ ᱪᱤᱜ ᱞᱚᱵᱥᱚᱜ ᱛᱚᱢᱚ ᱢᱩᱥᱞᱣᱟ ᱭᱚᱠ
0: ᱫᱤ ᱪᱷᱤᱝ ᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟ ᱫᱚᱝᱛᱟ ᱛᱟᱱᱫᱟᱱᱟ ᱫᱚᱝᱪᱤᱱ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱠᱮ ᱫᱚᱝᱛᱟ ᱭᱚᱠᱢᱩ
1: ᱟᱡᱮ
0: ᱟᱨᱚᱝᱜᱤ ᱠᱷᱤᱜ ᱠᱚᱢᱤ ᱫᱟᱣᱱᱩ ᱛᱟᱱ ᱫᱚᱝᱟ ᱠᱟᱨᱡᱚᱱ ᱴᱚᱠᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱜᱱ ᱥᱤᱠ ᱛᱮᱨᱟ ᱜᱮᱱ ᱧᱚᱝ ᱛᱮᱨᱟ ᱛᱟᱨᱛᱤ ᱡᱤᱱ ᱛᱟᱱᱫᱟᱱᱤ ᱱᱟᱱᱟᱝ ᱡᱤᱱ ᱣᱟᱨᱟ ᱨᱚ ᱢᱟᱝᱟ ᱡᱟᱞᱟᱝᱟᱢᱩ ᱧᱚᱝ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱠᱤ
1: ᱟᱡᱮ ᱠᱷᱤᱜ
0: ᱛᱤ ᱫᱚᱝ ᱛᱟᱨᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱟᱨᱠᱟ ᱱᱟ ᱪᱷᱩᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟᱨᱟ ᱪᱟᱛᱷᱟᱱ ᱠᱟᱨᱠᱟᱱᱤ ᱣᱟᱠ ᱛᱟᱜ ᱡᱮᱨᱡᱤᱜ ᱛᱟ ᱡᱟᱦᱩᱠ ᱡᱚᱝ ᱛᱟ ᱛᱟᱨᱠᱟ ᱥᱤᱜ ᱭᱮᱜᱱᱤ ᱭᱟᱢ ᱠᱟᱡᱜᱨᱟᱱ ᱛᱷᱟᱱᱱᱤ ᱪᱮᱥᱮ ᱜᱩᱡᱨᱟ ᱛᱤ ᱡᱚᱝ ᱛᱟ ᱛᱟᱨᱠᱟ ᱪᱤ ᱠᱚᱨᱟ ᱫᱤᱱᱤ ᱛᱟᱛᱚᱢ ᱛᱟᱢᱱᱤ ᱛᱟᱨᱵᱩᱞ ᱧᱟᱝ ᱛᱚᱱ ᱥᱩᱨᱠᱟᱱ ᱜᱮ ᱡᱚᱝ ᱛᱟ ᱥᱤᱜ ᱦᱟᱞᱤ ᱯᱟ ᱢᱟᱱ ᱛᱟ ᱡᱚᱝ ᱛᱟ ᱥᱤᱜ ᱨᱤᱝᱟᱯ ᱪᱤ ᱴᱤᱠ ᱪᱤ ᱚᱛᱚᱢ ᱥᱮ ᱠᱚᱠ ᱚᱠᱟᱨᱟ ᱤᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱨᱚᱝᱜᱤ ᱛᱮ ᱪᱤᱝ ᱡᱤᱥᱛᱚ ᱛᱚ ᱪᱤ ᱢᱩᱠᱷᱤᱱᱤ ᱥᱤᱡᱨᱟ ᱚᱡᱮ ᱠᱚ ᱞᱮᱱ ᱥᱩᱠᱨᱟ ᱥᱟᱢ ᱡᱩᱠᱛᱟᱝ

0: 리렌 야 탈라라 모 탈라 리렌아야 탈라 무글로가 릴루 치렐 야 곰치고스 마치 칸즈네 아딘돌아야 또간자야 거스모 오치니 상가르모야가라와디제나야 조샹즈네용거자오치렐 상야르란조엄거화오치렐야 화영양조엄거모라마치렐 파르상드야엄거포정어디네야 浪给是心里差么我的家呢穷咱不可能个家我起来了呀这修行的那个话我起来了花样样做个么了么的呀样那么拉钱就做不能的口 영사라서도지워리코야 영마라나참모용오리비 영상지마리자시에딘조야 영시라고카모용오리비 영노드간자리자시에딘코야 영남라치가서모용오리비
1: ཡང་ཏ་ཤེ་མོ་ལམ་འདྲ་པ་རང་རིག་ཡ་རེ་ཏོ་པ་ན་བ་དེ་སུ་ཅང་གང་གཏང་དེ་གང་ཅུང་ཤ་ལུང་ལེས་ན་སྟོང་ཚུམ་དེ་ནིན་ཇོ་ལེས་ན་དེ་སོམ་རིང་གང་ཁར་བ་ལ་ཡ་ཏ་ཁེ་ཏང་ཏ་རཀལ་བ་ཏ་མ་འདྲན་སུ་ཤ་ཁྱུ་ཏ་རཀལ་བ་སོན་མ་རིན་ཤ་ནི་ཡིན་ག་ཟུང་ནམ་གི་ཁེ་ཅག་ཡང་ལམ་དེ་དོན་ཟན་དང་སོམ་རིག་ཤ་ནི་ཡིན་ལེས་ན་རྗེ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མ གུང ལི ཉེ ནང དེ ཉེ ན ཐོབ ཐོག ཆུང ཆུང དོར ཅི དཔའ མོ གི ལང ནོ གི ཁལ ཅི སར བ དེ ཅི འཇར ཁ སར གོ ནོ གི ལེ ཉེ མོ ཟི རེ ཡ ཐོབ ཆུང ཆུང ཚེ ཏེ ན ཐོབ ཐོག ཆུང ཆུང དོར ཅི དཔའ མོ གི ལང ནོ གི ཁལ ཨ ཡ ཁ ཡ ཅི གི རེ བ ཡ ན ཡང ཐོབ ཆུང ཆུང དོར ཅི དཔའ མོ གི མ ཐ ཏ རང གི ར གཤོ གུང དེ ར ཅིན ཆུང ཡ ད ཏང ཡི བཞི ཤོ ཡིན ཅི ན རིག་ནེ་ཏང་ཁེ་ཡང་གི་ཤོ་ལ་བ་པ་ལ་ཧམ་ལ་ཤི་རི་ད་ཏང་ཡི་ཤོ་ནི་རང་གི་རགས་ཤོ་གི་ནམ་ཡང་མ་ཏོ་ར་དི་ཤོ་ཁ་ཅག་ཇུ་ང་རེ་བ་ཡིན་བཞི་ཤོ་ཡིན་ང་ཚོ་ཚང་མ་གི་ཆོ་རྩམ་ཆི་མང་ཨ་ཟི་ང་ཆོ་ན་ཆུང་ཤི་པེ་རགས་ལེན་ཚལ་ན་འཇོ་བར་རེ་རགས་ཤི་ཡོལ་ཡ་ཏོ་པོ་ཆུང་ཆུང་ཚོ་གུང་ནེ་ཅི་ན་ཨ་ཆོ་ཚང་མ་གི་
대로 인용신을 해. 야, 되나?

0: ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར རམ་ཅིན གོ་ཁུང་ཅེ ལོང་ཁུར་ཅེ ཆིམོབ་ཅེ་ཚལ་ཅིང་ དེ་རིང་ལོང་ངོ་ཉེ་ཁ་དང་བདན་ན་ བ་ཅ་ཅེ་བ་ཅ་ཅིན་པར་ཡོ་པི་ ཁ་ཚང་ཅེ་བ་ཁོ་མོ་ཁར་དང་བ་པ་བདན་སུང་ལག་པོ་ཐབ་ཡོལེ
1: ཁ་བ་ཝེ་གི་ཚབི་ཅང་དུང་དང་ཚོམ་གོ་རེ་ཅིང་དར་ཅེ་པི་ངམ་ཅེ་ཆུ་དེ་ཀི་རང་སུང་ཅེ་དེ་སེམ་ཅེ་ཅུང་ཁན་ལབ་ཅིན་མ་བོ་དག་གང་ཚ་ཅིན་ཅ་ཨུ་ལོང་ངོ་ཉེ་ཁི་རང་ལ་མར་ཏུ་ཟུང་གི་ཤ་ཀར་དེ་ག་ངེ་ཆ་མང་པོ་དོན་དེ་དེ་རང་ང་ཉམ་ཉེ་ཅེ་བི་ཅིན་ཁམ་ཡང་
0: ཁར་ཅིན་དང་མ་ཉམ་དུག་མ་ཡབར་ཨ་ནེ་ཐ་ཡོ་པ་ན་དེ་ཏག་ཏག་ཅིན་ཁམ་ལ་ཧར་སུ་ཡི་རེ་བི་ཨོ་ནང་ཤུག་དེ་དེ་པི་གོ་ཁུང་ཤ་དང་སུང་ཁང་ཅེ་ལ་ཁསམ་དང་པན་བུང་ང་ཆ་ལེབ་ཅང་པ་ཡིན་ལ་ཨ་མ་ཏོ་ཅེ་གཟོང་ཁ་ར་ཆུང་ཆུང་དེ་ཅོང་ཁུ་ཅན་ཟུལ་ཤ་དང་སུང་ཆུང་ལང་པི་མ་ཡིམ་ཆུ་སུང་ཆུང་གི་ཅམ་རི་ཡ་སར་བ་ཤི གང་ལུང་གི་ ཁག་ཅ་དང་ ཆིག་པི་དམ་པིན་ཆི་ རེ་ཅི་སོག་ཅི་ཅ་མིག་རྗི་ དེ་མན་ཁེར་བ་ཏ་བི་ཏ་སུང་ཨ་ཏག་ལི་གཞན་ རྟོང་འཇིག་སར་ཅང་གལ་ཅེང་མན་དེ་ དན་ནན་ནོབ་ཅི་ཅི་གོ་པ་ཉམ་གབི་ མ་ཅིང་གོ་ཁུང་དེ་ ཁ་བ་གང་རེ་ཡར་ནམ་ཅིལ་ངོམ་སཏང་ཆེ་དང་ཚོམོ་ཡི་གར་ཏབ་ཅེས་ རྩ་དང་རྩ་ཁང་གི་ཝང་ཅུལ་ཁ་དམ་སཏ་ཕྱ་དང་རྟག་ཅི་ཤོར་ཅིན་ཕེས་མ་ཏང་རང་ཤུང་གར་ཅི་བ་ཉར་སཡིན་བི་ གནས་དེ་ཅེང་ཁམ་ཁོ་རི་ཅེས་ལ་ཏ་དམ་པི་སོང་ཅུང་གར་ཅིན་མ་སོབ་པ་ཅ་ཅེན་ན་ང་ཚོ་ཐམུང་གི་གཡོ་ཏ་མེ་པིན་གན་ཅེ་ཡིན་ ཉེམ་ཁན་པ་གོང་ཏ་ཚང་མི་ཉམ་པ་ནི་རྨ་ཅིང་གོ་ཁུང་ཅེས་ཅེང་ཁམ་ཨ་ནི་བ་ཧ་ཅང་ཉེམ་གཡ་ཤི་རེ་ཅེ་པ་དེ་ཡིན་
1: ཉེམ་ཁན་པ་དེ་སོ་ཅེ་གང་གི་ཏ་ཐུང་ཅེ་གང་ཅུང་སེར་སམ་ལེན་ཅན་ཏོང་ཚམ་དེ་ནེ་ཇོ་ལེམ་སིན་དེ་སོམ་ཅིག་པ་ཁ་ཨོ་རན་ཚོ་དང་སོམ་ཅིང་གང་ཁར་བ་སོ་ནམ་ཚེ་རང་དང་ཧ་ཏན་ཅེ་ཏ་ཁ་བ་ཕྱིག་དུ་རྒྱ་ཅེ་ཏ་ཁ་བ་གང་ཅིག་ཚེ་རང་དང་སོ་ནམ་རན་ཅིང་གིན་མ་ཕམ་གོང་པོ་དང་སོར་ཅིལ་ཧ་མོ་ནི་གི་དོན་ཅིན་ཅེ་པ་

0: ཁྱི
1: Сатым малары кырбатын, сатым хобзун шефа, сатым сасун шефа, сатым сунчуб шефа, сатым вешу шефа чины, ғасу тэмунгын ганча ел.
2: Цолхун мэксул мэнгугы кела танкыл шидун. Мамын даси чомра, сакын, дронкын сусы мэшчун мэнжуңи хивша джэжугдан, мэшчун шунхубча рэнхчуб шефтан. Mamang kanchuk jiye tharlima jenni, argu shila dhobi meksul menguk thaychi khibsha natsu huanchung shini. Waastin chi chadig chadzhi zhugi. Aloshi adigchi meksul vdenjig chi khtambil tang tenshang. Argu tang argi kundi ma kharmira dhru thapa shaki.
1: Sormin meksul menguk ki kela dhankil shidun. Тоинкер шкамхи чебатын, алогылар чыгыты алог сусынды, барлабе ниудын гарынтын жүгге батын. Алог сусы нян батын, пика шамбе алог сусы бошыл
3: селмарон. Таны бейджинчі дейсіл жергіген.
4: Сормын ошкіл алунчын.
3: Сомын ошкіл алунчын.
5: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
0: ཁོར ཕན
5: སིང ཁོང ཁོང ཁོང
0: ཁོང ཁོང
5: ཁོང ཁོང ཁོང ཁོང
0: ཁོང ཁོང ཁོང ཁོང ཁོང ཁོང ཁོང ཁོང ཁོང
5: རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཀྲུའུ ཞི ཞིས ཅིན ཕིང དང ཨོ་སི་ཁྲི་རི་ཡི་སིན་ཅིན་ཕན་ཏི་པེ་ལུ་ཉི་ཅི་ཕན་སིན་ལ་ཏེམ་ཅི་ཞི་ཡི་ལོ་ངམ་ཅིན་དང་ནི་རྒྱལ ཁབ་ཉི་རི་འབྲེལ་ལ་ཅིག་ནི་ལོ་ངར་ང་ལོ་འབར་ཏེམ་ཅི་ཞི་ཞིས ཅིན ཕིང་གི་ཏན་དོ་ནི་ཕྱི་ཞུང་འབྲེལ་ལ་ཅིག་ནི་ལོ་ངར་ང་ཡེ་རང་ཀྲུང་གོ་དང་ཨོ་སི་ཁྲི་རི་ཡི་འབ Bati, Jacuniki Mamang Chim, Zamton Jailer, Nelly Jessup the Tongue. Tarta Jetching Niu Nyonzan Chevi, Jonquot and Osa Terrier, Jacunin, Zamang Shifty Lark, Kendal Tonkentan, Shoman Rangla, Japchu Shinken. Rangmi Yotun Songchu Shinken Chi in Bingini, Panson Larsan Jotan, Ye Chi, Rugonjil of Tenki, Niamdi and Egypti, Tamungi, Nelly Jenchum Shagi. Ni Jonquot and Osa Terrium Javin Pejila, Santon Tonchim Shaking Yola, Sansan Fanta Baydon Tang Yamton, Batsun Shite. Jelazini long Anga lumber team to the Shiva Korkups only. Jonko Tang also cherry in Jelva, Kerem Sarachi the Taper, Kendatuatang, Zamunga Shivdi Tang, Pejila, Nalita Pishin Jongo Yule. Fanta Bailun Chief Tantone. Near Tong Jovjil Dore, near Jonko Jetun Sandra Shite, Joshir Kashiptang Yamter, Jacunikin Jelati, Zamton Tapji Jopon Javer, and Purshikane. Then of Shunikin Javer, Lamsel Dorang Tavi, Tonin Kachin Dane. This and be long on Aranga Yerangla. Osa Tariatang, Jonkur Jacumniki, Nyamdir Gentle Tansup of Shinola. Machi Rignitang, Sosu, Tanshiva, Rigni, Huanjur Sok Chapkung Sosur, Jong Mangwatang, Shunikim Zamtenche, Amangazi Gentle Maper Jeftent of Shinula. Darti Jetching Niu Nyonzan Chevi, Osa Tariatang, Jonku Archin Jenji, Jachu Shepard in Santang, Nyamta of Tanlang Songchung, Jilung Tansup Tongwachi, Rinaling Gunchin the Jerry Ottawa. Shunichin Yamton Batsum City, Shunichin Jilla Mountain Pijik Tang Subtang, Pinder and Purship, Kendakonji Riachan Jule.
0: Artangabi, Senior Genin. 而且，科普局主席习近平建议，苏州南街深圳的西门市等潘森和店主的龙城等里，而且科普局主任周老板建议，龙库的阿吉龙不是店主席，习近平建议单独，中国等苏州南街科普局建三层的逻辑引人上，第二批给人了，学你给托他瓦森等潘森来怎么做等，让你们就打等总的。 潘森接地位勤奋等多可是全部是比那段感情谈的潘森的家族的是不麻子，而你朋友们上母亲的，而接了可你接妈妈了，多难辨的是接真。你中国党苏州南街这位偏见了，彻底同情学讲，深深的批评是当年的不重视的，而接可你不能这话子你路人阿就苦了吧的，我这个啥啥不是接巴当，他批他了潘森一顿当，说了今天咱们的见证，恰空说是你人家娘们了，真的蒙不托不是跟他不当的。 中国党苏州南街塔吉娘的周边这位，联合三十八中都有，西门市一单顿，这老话子你路人阿不接送别人，苏州南党中间这老话兼同个配件等死不得些呢，而且可你见咱自己是不等，塔吉娘的年轻阶段的起来，你家可你家恰不跟说是娘的家怎么的了，这通全部是进有了，接不说这路我阿不接了进塔些的，说你家同着人家来接等的动话等。
5: 娘的三辈等了家境呢，但是公婆姐他们个平时我们这些不是，阿里个些经有了。而咱个比七年十年呢，而且科普局主席习近平给俺们娘送些币，终于拿个军金咱们也可不些个能行困些，而且科普局接他们人成了不正哎。习近平给咱多呢，而且科普局接他们中国等阿里拿个军咱们是得见了不得呢，娘们都接不是搞运咱们也可不些把些呢，俺们还将个搞熊有了。中国等阿里咱们接咱们呢，忙忙接不接把人了。 中国等阿里娃儿今这里忙忙办呢，哪个军去三城去办呢？你从你什么多大不接去不嘞？你老人家让阿里个叫那老穷车人家中国的这里等老穷些不个担心下级，中国端把牛送，阿里个叫那老穷车人家是个中国人，咱们这用的，老人家等些结婚了，我和我们不能忘记不凶哎。中等个这里出来，中国等阿里家可不你接，叫那老穷学个你是不晓得，潘森的黑多等，吉隆三木西了，咱们三木七个呢，家可不你接忙忙办，咱们这里些比里个啥了不接。 习近平给咱多呢，和咱那老穷来接触切黑等，平等切黑有了。中国等阿里这里忙把等另外影响，咱们那个忙把等另外影响。中国等阿里和咱那老穷那里忙比，而且可以接咱们下不接跟太阴咱接等哎。潘森老穷等娘们的也同用阿皮的，现在江苏钱某干的，咱们破娘皮呢。中国等阿里这里单冷等卷着，而且从别的用阿皮接啥人就接阿皮用了。
0: 年轻人，俺们娘送些币，中国等阿里哪个军去也可不些个辛苦，中国等阿里家可不接老米，主席新品来成一个整理，老人家车人家一整个东巴地，而且可不接个说那老穷给老穷个接里来，个可不也不管东西不来提及起些。中共中央恰次决定金额，而且利用实际接主席王沪宁给青年建人，北京的中央社党个冷门的干部接不来提币，引起党可个为正面提出挫败人家称呢。 王沪宁给单顿，大力大等不是，主席新品级，中国的参政用币，我是个论亲的斯坦布人接称那个，学人家一人当个全用他比周边的了吧，配件懂不是，他记得民通兄弟，而且可你见这位配件啦，卡不说个是老单，中国学界人接不晓得当年的，而且可你见过赤壁，他们个银子感情断绝了不些呢，斯坦瓦的见中国来不很嫩当，恰不是他的潘氏也接不些个七十当的。 阿杰勒克尼杰尼普尼亚姆里拉，真正哈里蒙波托布拉干达东都有了。中国的金融实体及地特拉赫特格皮杰中都有了。而因其能使了龙金十八，因中腾索杰出租、李东腾索杰单顿，腾地中给普拉基杰真正哈里七万，每通六十一八等。但是，单楞个中国学术界勤奋当腾，而因其学界中国当亚姆里西比国克布拉通信些的。 中共咱们能解决了，习近平不是根据了批了。中共学党伢们的，你凭伢们的等，学们成就了很难的。他们批了几等，咱们能写的是单能用不了，根本动都有了。王东分送接出了批。
5: 而当然，为青年之年呢，相亲的用经过这历史的比年底投送从的是啷得的？相亲等于书记，相亲的忙起来，今年用谈看个主任吴秀军从的是一本马斯勒当选的。 接触出习近平个，甚至是大洋等这个巴等，乐得大力过节，而且是感情老不中等，乐得当时些巴等个。就是回提是些呢，工科学习个了，人艺学习是些呢，三路等下去接，拿出了有生些的，乐人等慢慢，逻辑直接，严肃的特别，人民币把别真个些难接单呢。相亲等于书记员吧，深圳劳动船经过这批巴等个，力气反苏相亲经过真从的是个，吴秀军接单些个不？ རང ཤིང ཤིང་ཅིན་ཡོང་ཅེ་དང་ཡིན་ལེབ་ཞི་པི་སེན་ཅི་ཏ་ཡང་ཏང་ཅིག་པ་དང་ལག་ཏ་པ་རབི་ལོབ་ཅུང་ལོ་སུ་ཅི་བ་ལང་ཤ་ལག་ཏ་དོན་ཅུ་ཤེ་ཏེ་ཅོ་ཅི་ཧེ་ཏི་སུ་ཤེ་པ་དང་ཏི་ཏག་ཏ་དོག་སུམ་ཤེ་གི་ནི་པར་ཏ་དང་ཅི་ཅེ་ཏན་ཅིག་པི་ཆབ་སུ་ཅི་ལང་ཤོག་དམ་ཅིན་ནམོ་ཤེ་པ་དང་ཅེ་ཅི་བ་སུ་ཅི་ཅིན་ཕིང་གི་ཚོར་ཧུན་ ཉེ་པར་ཏག མང་ཅ ཆེ་ཏབ དེ་ཅལ ཅན་པི ཛ་བི མང་པན ཏན་སོམ ཤེ་པ་དང ཡོ་ཚལ མང་མང་ཅ ཁེ་པན ནིང གོར ཙོམ་པར ཅིན ཆུང མང་ཚོགས ཅ ལང་ཤུག ནིཏམ་པར ལང་བ་དང མང་ཚོགས ཅ དོལར ཚབ་ཁར ཤེ་པ རང་རྟོག ཡང མང་ཚོགས ཅ རྒན ཁོར ཅིན ཆུང དང མང་ཚོགས ཅ བསམ་ཚལ དལམ ཤེ་ཏེ མང་ཚོགས ཉེན ཅམ ཅ ཚམན ཅོ་ཚལ དང རསོང ན དུན ཅིབ་དི ལག་ཅིབ ཤེ་པ་དང སིམ་རི ཏ ནོན་ཚལ ཅིན ཚོ་ཤིར དང ཡོ་སང ནམོ ཤིནི མང་ཚོགས ཅ ལོ་ལ ཚམ་པི དོན་སང དང དོན་ཡི ཡག་པར ཅབ་གི ཉེ་པར ཏ ཚ་རིག དང ཐམ་པི ཅིཆུལ ཅེབ སམ་ཅིག ཤེ་ཐབ ལར ཚསོང ཤེ་པ་དང རང་ཡེ ཐུག དེན་ཚུལ ཅིན ཆུང ནང་ནིན ཕེཇི ཅེ ཕེཇི ཅིནི ལར ཇེལོན དང ཚསོང ནམོ ཤེ་པ ཡེ་ཏི དང ཏན་ཤིང དེ་ཏན ཉམ་ཅུལ ཅི ལག་ཅིབ ཤེ་པ ཚང་མི ནེ་ཏལ དེ མང་ཚོགས ཅིབ་དི ལམ་ལིག ལག་ཏར ཤེ་པ དང ཤ་ཡི ཏན ལང རང་ཅིན དང ཅིན་ཚལ རང་ཅིན སོང་ཅམ ཤིནི ཅིཆུ ཅི ཐོང་ཏ བར་སམ ཏ དང་གབ ཤ་བཞག དང མང་ཅ ཁེ་པན ལ ཕན ཐོབ པར ཤེ་གི ཉེ་པར ཏ རང་ཅིན ནང་ཉེར ཅེ ལག་ལན ཆེ་ཤུག ད་ཏལ དང ཨ་དང ཅུཚལ ལག་ཤི ཏམར ཅིན་ཅམ ཤེ་པ ལེཤིལ པིང ཨར་ཤིར ཅེ་པ གོཚལ ལག་སར་བི ཅིཏོར ཉང་ར ཁ་ཡ མ་ཤིལ པ་དང ཁ་ཁར མ་ཤིལ པ་དང ལིང་གིན མ་ཅ་པ རྫན་སོ ཤེ་པ སོགཅེ བར་ཏུན ནག་ན་ཏུན ཐག་ཅི དང གོགསུན དང ཡོ་སང ཤེ་པ ཤེ་ཏབ རང་ཉེ ཅོ་པ དང ཤ་བ རང་ཉེ ཅ་པ རང་ཉེ་མཅི ཟོན་ནེམ ཅིབ ཤེ་ཏེ མང་མང ཅེ ཆེ་ཏ སེམཅི ཟོན་པ དང རང་ཉེ་ཉེ ལ་ཏེ་ནི སེམཅི ཟོན་གི པ ནན ཅིབ ཏན་ནེ ཝུཤོ ཅུན ཅི ནན ཅིབ ཏན་ཏོ ནེ ཤང་ཅིན ཡོང་ ཅེ རན་པ སོ་སོ དང་ དང དང་ཅུ ཡི ཚ་ཅིན ཏོ ཤིང ཕིཚན ཏོ ཡིར གོ་ནི ལོབ་ཇོང ལོབ་སུར ཁེན་ད ཏོ ཨ དང ཐོབ་ཇོང ཨོ་རོལང དང ནན་ཏུན ཤེར་ཏུན ལག་ཅི ཡོ་སང གང་ཅར ནིབ ཅེ ཅེ ཐལ ཏམར ཁིན་དོན་པ ནན་ཏུན ཅེ ཁ་ས་ཏོ དང དོགཤུག ཅེ ཁ་ཡན་ཅུན ཅོ་ཅིར ཁ་ནལ་ལི ཁ་ཡབ་དར ཚ་དར ཤེ་པ ནན་ཏུན ཡང་ ཏག་པར ཚོལ་བ་ དང ཆ་ཚང་བར ཚོལ་བ ཤེབ་ཅིང་གང ཚོལ་བ་ ཅིབ་ཤེ་ཏེ ཁུར་ཁ ཅིག་ཅན ཅིག དང མང་ཕན གཅུལ་བདན ཨར་ཇེནམ དང ཡེན་ཕན་ནར་གི ནིབ ཤེ་པར སོམ་ཅིབ་ཤེ་ནི ནན་ཏུན ཐག་ཅོ་པ དང ལོབ་ཇོང ལོབ་སུར ཕན་ཅི ཁ་ནལ་ལི ཆེན་པོ ལེན་པར ཁ་ནདག ཏོང་གི ཚོ་ཐུག་ཏ ལིམི ཕིང་གི རང་ཤང་གི སན་རིས་ཏ ཡང་ཏག ཅིག་པ དང ལག་ཏ་ཏ་རབི རདོ་ཤུ ཁ་ཡམ་སིན ཅོ་ཅེ ཆབ་རབ་ཤི ཚོང་དེ ཉ་རི་ ཅེ ན་པི་བདི་པ དང ཤང་ཅིན་ཏན ཚོ་རག ཚོ་བ་ཅིག ཡོལ་ལ ཅོང་ཆེར དང ཁལ སོ་སུར ཡན་ལག ཚོ་རབ ཅིག ཡོལ་ལ
0: ཨ་དང་ག་བི ཚེ་ཉ་རྒྱན་ཉན ཉེ་ཏུང ཉེ་ཅིག་ལི ཨ་ཅལ་ཡོང་ཅེབ་དེན་ཅིག་ ཐོང་ཅེ་དབི ཕྱེལ་གུ པེལ་གུ ཚོམ་བིམ་ཅ་གུ་དི་པ དང ཇལ་གེ་ཅེ སར་ང་ཤང་གི ཉེ་ཏུང ཉེ་ཅིག་ལི ཨ་དེན་ཅིག་ ཐོང་ཅེ་དབི ཕྱེན་གུ པེབི ཇལ་གུ་དི་པ དང ཨ་ཅེ་སལག ཅེ་ཅེབ་ཁང་གི གོ་རིག་ལང་ ཤ་བ་ཅེ་རོག དང ཉིན་པ་བྱིལ་ལ རང་ཤང་གབ་དེན་ཅིག་ཐོན་ཅེ་ཤ་བ་གོ་རིག་བྱི་ཤང་ཅིན་དང་ཡར་ཅིན་ལེ་ཨ་ཡུན་ཅེ་ལེ་ཤིན་ཅང་ཇོམ་པ་ཤང་ཅིན་ནབ་དེན་ཅིག་ཐོན་ཅེ་ལ་ཨ་ཡུན་ལ་ཧན་ཁང་གར་ཅིན་ལེ་དུ་རིན་ཇོམ་པ་ཅང་ཅིན་གང་ཚོན་དེ་ལ་ཤིག་པར་མ་བསིལ་ཤང་གལ་ལུང་གུ་ཟམ་པ་ཆབ་ཅིག་ཤི་ཏ་ལི་ཡ་ཏ་ཏུ་པ་ནེ་ཨ་ཅེ་ལེ་ཡུན་ཅེ་དེན་ Chabadang. Denjik Topso Sobjunga Chetan Sani Kipsha Chabdil Dang Chajigjidi. Denjik Chilajigji, Denjik Chilar Kandil Dang Sibdangni. Chesuyongji Denjik Dakitang, Denjikji Ngomilir Jengil Chabshir Jibi, Nipan Khali Chirabdang. Shilgu Lir Chabshu Jie Ximpimji, Denjik Tongjil Gurjian Zibdunga Chindang, Chengulun Zibdunjir Gungtung Hobjungdang, Ligtir Dang Sibjidi. Denjik Martikan Dikhi Shtambu Zigyul. Nienki Womiller Jangle Jabshir Tatrashibi, Josha Sorumidi. Nienki Womiller Jangle Jabshir Dang. Womiller Jangle Angel Sarigan Tambi Sharjul Beva. Danger of Jajak alone Jenisu, Chimu Shikopil. Sarni so see Dongi Dang Sundashidi. Jelip Jagashetan Sartushini. Sarni Jila Sundjitogi. Dating Chapchi, Shukmong Pitani. Danger Rinis Jessang Dang, Jelip Jagashet Pensum James Hosatani. Mursami Danger Lat Hung Chinchi Badang. Mursami Chilatinki B. Danger Jernabab Zang Pushitogi. Gortum Zaku Neri Jenabi Tony Di Badang. Shangchin of Danger Ayun Han Kungan Jayo Kumi Lekung Jangan Krava. Shigi Tura Zurushi Badang. Jong Chiratang Kiliso Save Danger Ayun Han Kungan. Demon Jayo Kumi Lekung Jangan Krava. Yan Lak of Shigi Yelnisashi. Gabdara Tsukhsing Marni, Tsorgun Shangshin Jeb Denshig Tunche Ji, Jepin Nab Jilajig Nian Tung Na Di.
5: Erdar Ngawi Tsi Nyeb Jin Nian, Jigchig Jachi Shibi Dechin Livla Nyewi Shgamdara, Shangshin Jeb Marav Jemar Semkrib Shibi Shabi Ayun Lankang Dang. Shangshin Dangi Lishid Bar Gambab Ji Yi, Sobshun warga rangshchung kilim dabjir zung, mirig lhobchung ta senpa chomim tsarlung la songshu xe patang, nyam ta chikchib shibi techin lor da shibi, jyotun xu shangil pe la. Nyam taq shibab jatang, lhobcha lafji tuanir kur chibjil lak zamji lhobchung yob

0: ཡང་ཙ་སི་དེན་བི་ཉམ་ཁན་ཇོ་པུ་ནམ་པ་ཏ་ཏ་ཆེ་ཅག་ཉེལམ་དེན་ཇོན་སམ་བན་དེ་བར་ནང་ཆེན་ཅི་ཕོ་ཉ་གི་ཐ་ཏུང་ལེན་ཚན་ཅིན་ཚམ་དེ་ནི་ཨལ་མ་ཕ་མོ་རོ་མ་གི་རྒྱང་ཇུ་ཅེས་ཡར་གུ་ནུ་གི་ཚེར་གི་ཡང་ཆེ་ཅག་ཉེལམ་དེ་ལག་ཅིག་གར་སམ་ན་ང་ཚུ་ཐ་ཏུང་ཁང་གི་ཁ་བར་ང་ཅང་ ཐུགབ་དེན་ཅི་ཅིག་སམ་ཉི་གི་སན་དན་རང་ཨ་ཏང་ཐུགབ་དེན་ཅི་ཅིག་སམ་ཉི་གི་རང་ཨ་སམ་ཐུགབ་ཁལམ་དེ་ཁ་པར་ཡོང་བར་རགས་སེ་ཅི་དེ་ན་དར་ཐ་ཡང་ཏུ་པུ་ཅིག་ང་ཚོ་ཁལམ་དེ་ཁ་པར་ཐོ་ཡོ་ཁེ་ཝེ་ཏུ་པོ་ཅུ་དེ་མོ་ཡང་དེ་ན་དེ་མོ་ཡ་ཅིག་ཁན་ཚོ་དེ་ན་ཅིག་ཁན་ཚོ་གི་དེ་གུང་གི་ལེན་ཚན་དེ་ཇལ་དེ་ཏང་ཨ་ལ་མ་
1: ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ Retina
0: Kachin, Tasta, Dadit Ching Ramna, Chi Lachin de Kachi Kachu Guyojit Samga.
1: Olita, Goyona, you mean to choose for me?
0: Did it?
1: No, no, no. Doji certain the Emma Tungumu to Motama.
0: Yat in a Tangi Magalin Senna, doji certain the Emma Tungumbu, Judy wasn't the Kodigila.
1: Oh, yeah, yeah, yeah, Quatinche.
0: Jamaica Tina.
1: Yatimo.
0: Yatina Nicodemo.
1: Yatimo.
0: Yeah.

ཡང་ཚ་ཅི་དེན་བྱེད་ཉེན་ཁུན་དོགས་པོ་ནམ་པ་ད་ཐ་ཆེ་ཅག་ཉེལམ་ཏན་འཇོན་སམ་པན་དེ་བར་ནང་ཐན་ཅི་ཕོ་ཉ་གེ་ཐ་ཐུང་དེན་ཚེན་ཁེན་ཚམ་དེ་ནི་ཉང་ཚི་ཇ་གེ་མོ་ཏུམ་ཕང་གུ་སེར་གུ་ནུ་གེ་ལེང་མན་དེ་གོ་དེ་ཡོལ་དེ་ན་མོ་ཏུམ་ཕང་གུ་སེར་གུ་ནུ་གེ་ལུ་ཉེན་དེ་ཡང་ཨམ་དུ་ཉེན་ཅིང་གནང་ནེ་ཏང་དེ་ཏང་ཚམ་མ་
Jalandiga nga tsi yangchir motum pungu sergunu ga lugunyen diga jotum gliyang de yangchir ronyong tangshigil.

0: ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

ཁྱི ཁྱི དེ་རང་གི་ལེན་ཚན་དེ་ནང་གི་ཀོར་གི་ཡ་ནོ་གལ་ང་ཞེ་དང་ཡང་ན་དེ་ཚུ་གི་ཀོར་གི་ལ་སོ་ཀང་གི་ཀོན་ནི་ཚམ་འཇོར་དགའ་རག་དེ་དེ་གི་ཤེས་སེམས་པ་དེ་བཞིན་དེ་ན་ཤུན་གི་ཤེས་དེ་ཚུལ་དམ་ཙན་ལ་དེ་རང་གི་ཚམ་པ་སོ་སོ་གི་ནང་རང་གི་སོ་ཤེས་གི་ཡོ་ཡིན་

0: སྲུང ཚུག རེ ན སྐད དེན ལོ བའི དེན ཆུ ཅི ལམ ཆུ ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན ཆུ ལ མེད པའི ལོ སྤུག ཅི ཤུག པ ཡོད
0: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན གོ བར ཀ བའི གདམ ཉི གི དྲ ཆར ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོག སམ ཅི རྒྱུན ཁང ཡོད
0: སློབ སུ ཁེ བྱ ལང

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: ཁྱི ཁྱི དམ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི སློབ གྲྭ དང དགེ རྒན ནམ པ ཟོ གི ཆོ ཚོ ཏ གི ཡིན དམ ང ལེན གི ཡོག ཨ ན མ ན དེ བཞིན དེ ཡིན ཚོ ཏ གི ཡིན རེ སུ ཡང ན དེ ནང གི གང ཞིག ཤོ གང གང ཟ གང ང ན ལེན ད ཤོ གང གང ཟ ཞིག ཨ ཅེར ནོ མོ ཡིན ཇོ གོ ན དེ སོ སུ ཉི ཐན ན ན ང ཅིག ཇོང ཨ ཟ གང མ མེན པ རེ ཡོག ཏ ད རན ཇོ ཇོ ད ཧ ཅང གི ག ཆེན པོ དེ ཡང ཅིན ད ཅིག ར ན ང ཐོ ན ཡང རང གི ཆ་སར་གོང་དང་ཅེན་གི་ན་འདྲ་ཤ་མི་གི་ན་འདྲ་དེ་སོ་སོ་གི་ཐན་ན་ཅིག་དྲ་དྲི་ཁ་མ་དང་ཁན་ན་འདྲ་ཝར་དང་ཁན་ན་འདྲ་དམོ་ཡན་ན་ར་ཡང་ཁ་པ་ཐོ་ཐན་ན་ལེབ་ཟོ་མ་ང་ཟིག་ཆོ་རོ་མེ་ཡ་ཡོང་ན་དེ་སོ་སོ་ཡིན་གི་ན་འདྲ་ཡ་ད་ལི་རང་གི་མ་ཆ་བ་དེ་དང་ཡི་དེ་སོ་སོ་གི་ཐལ་ཅེ་གི་ཅིག་ཉམ་ཇོ་གི་ཅུན་ན་ཧ་ཅང་གི་ག་ཆ ᱛᱟᱜᱮᱱᱚ ᱟᱱᱫᱟᱭᱱᱚ ᱫᱚ ᱦᱮᱜᱩᱡᱤ ᱫᱟᱛᱟᱝᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜᱨᱟᱜᱱᱟᱝ ᱱᱤ ᱪᱮᱜᱮ ᱪᱤᱜᱤ ᱡᱤᱜᱛᱟ ᱥᱮᱢᱱᱟ ᱞᱟᱦᱟᱵᱤᱱ ᱨᱮ ᱡᱩᱱᱟ ᱟᱪᱷᱟᱝ ᱠᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱫᱮᱭᱟᱱᱪᱤ ᱱᱤ ᱫᱟᱜ ᱪᱩ ᱡᱤᱜᱞᱮᱝᱜᱩᱱ ᱜᱚ ᱠᱟᱯᱛᱚᱜ ᱛᱟᱛᱮ ᱛᱟ ᱥᱮᱨᱤᱠᱤᱝ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱤᱢ ᱯᱚᱣᱟ ᱢᱟᱫᱤᱱ ᱨᱟᱱᱫᱟ ᱛᱤ ᱜᱤᱱᱛᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱦᱚᱢᱚ ᱱᱚᱭᱱ ᱨᱟᱱᱫᱟ ᱟᱱᱫᱟᱢᱩ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱤᱠ ᱛᱮ ᱪᱤᱜᱮ ᱡᱤᱱ ᱡᱮᱢᱡᱩ ᱛᱮᱭᱟᱱᱪᱤ ᱱᱤ ᱠᱚᱭᱱ ᱡᱤᱜᱞᱟ ᱠᱟᱱᱮᱨᱮᱝ ᱡᱤᱜᱨᱟᱜᱱᱟ ᱛᱮᱱᱡᱚ ᱜᱚᱨᱤ ᱪᱷᱟᱥᱚ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱞᱤᱯᱛᱟᱝ ᱟᱪᱷᱤ ᱜᱮ ᱫᱮᱢᱩ ᱪᱮᱱ ᱛᱟᱢᱩᱨᱤ ᱠᱚᱱᱤ ᱡᱩᱡᱩᱱ ᱫᱮᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟᱭ ᱦᱟᱪᱷᱟᱝ ᱠᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱛᱟᱱᱫᱞᱟᱥ ᱯᱚᱭᱱᱡᱤᱱᱟ ᱜᱮ ᱡᱤᱜᱞᱮᱝ ᱜᱚᱱᱩ ᱜᱮ ᱠᱤᱠᱷᱟ ᱛᱮᱱᱡᱤᱱᱟ ᱜᱮ ᱛᱟᱨᱚᱝᱤᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱛᱷᱚᱨᱡᱤ ᱠᱚ ᱥᱚᱠᱚ ᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱫᱤ ᱡᱟᱵ ᱟᱛᱟᱯ ᱠᱟᱛᱟ ᱛᱤᱱᱟᱝᱱᱤ ᱱᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱᱟ ᱵᱟᱡᱚᱜᱤᱭᱟᱝ ᱥᱟᱣᱩᱛᱟ ᱠᱚᱭᱱᱤ ᱛᱤᱱᱟᱝᱱᱤ ᱠᱟᱵᱫᱟᱭᱱᱟᱨ ᱛᱤᱛᱟᱨᱛᱟᱜ ᱡᱩ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱᱟ ᱵᱟᱜ ᱠᱟᱵᱫᱟᱭ ᱠᱚᱱᱩ ᱛᱟᱨᱛᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱜᱤᱱᱫᱤ ᱥᱤᱠᱚᱱᱚᱜ ᱠᱟᱯᱛᱚᱣᱟ ᱪᱤᱜᱤ ᱧᱟᱢᱡᱚᱜᱞᱟ ᱛᱚᱦᱱᱟᱝ ᱤᱜᱚᱥᱟᱱᱫᱤ ᱛᱮᱡᱤᱜᱤ ᱛᱚᱦᱱᱟᱝ ᱥᱠᱟ ᱭᱚᱠᱟᱨᱤ ᱪᱩᱱᱫᱟ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱠᱟ ᱪᱮᱢ ᱵᱚᱨᱤ ᱨᱮᱡᱚᱵᱚᱱᱟ ᱵᱟᱫᱟᱭᱟᱝ ᱛᱤᱡᱩ ᱜᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱞᱮᱱᱥᱟᱱᱫᱟ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱛᱚᱝᱚᱛᱮ ᱞᱚᱥᱚᱱ ᱠᱷᱤᱡᱤ ᱥᱟᱞᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟᱱᱫᱟ ᱨᱮᱥᱤᱜᱤᱱ ᱥᱟᱢᱮᱞᱟ ᱥᱩᱱᱤ ᱜᱮ ᱪᱩᱛᱮᱨᱟᱝ ᱞᱮᱱᱥᱟᱱᱫᱟ ᱜᱮ ᱞᱚᱨᱜᱤᱱ ᱨᱟᱢᱵᱤ ᱫᱟᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟᱱ ᱫᱤᱱᱟᱝ ᱟᱥᱠᱤ ᱡᱩᱭᱤᱞ
1: Tongwi hayang sumchebi gaingh dernyanzin Tsuwi ka togdang amden chuje phesam nyang labja Tsarika ga da ri ri phlangwi ngwarjir dam bi tsuwa si ge damjil gulan Tsarika ga lam ri ri changwi chuje khangwi nangsum jen jigden phjen Tetang shukai tabi lang tsusi ka targil jimbo dha. Ulo tang hibi tabi rinyangri higa zuan simja tong dha. Zongkur je tkhda riri narsun je lang tsu tang zhokni. Ma riri li la zhukul zaysing sim la vdeer jilav zhin. Jibirdambi, qilirkili jigi, bisimbi yujishin gangmang shigi ranbaqsi. Shukbaq sarwa shigi rjimjil jigu omja, pigisima nalma shigi tsorni qigorim. Dini tsuwa ril, dini narsunji gorim ril, dini mtsi ril. Dana Chanhinga Ramurir Lurji Jev Zellam, Perji Jev Nirtsam, Sartu

0: ada ta ji koni phe tang no kheta khe ge ya si kya ri che kan che to jen
1: si kya ri che kan che to jen de na ka ta ta la de ni kre
0: de ni ge
1: za ma ma ra
0: za ma
1: ene
0: za ma ma ra
1: za ma ma na ta ta de ra ko ma na ta ta ku de na ni ta
0: ཁྱི དང ར སླ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: 习近平党苏联南街孙正吉中国委任这老子的罗安安库尔潘森来点着了龙城等习近平给安坤娘宋西皮中央南军警长村也库尔学过新困节杰克米杰罗门人陈冷城王虎宁给人机当客改为地米提示所不能接成能吴秀俊相亲用建国车里皮的比年底投诉从的时间
1: 你是东也特里错容相亲节电器和统计了大笔谢龙古本国站训练能动什么人也不能而当然为青年人呢而家可不就是习近平等欧斯车里生存反对北路尼器盘成了点着协议龙城等你而家可不就是人追了这个你龙安安论不是点着的协议习近平给反动呢学生追了这个你龙安安也让中国等欧斯车里用这乱地进阶都出了将至等但能用北京州而进行使用了 你是东教育的人家等深圳反对北路尼器中国等欧斯车里用咱们踏起中国人的名义杀入当局心里学习你进入了共同配备国民杀入英国上面哪能给大人家不是东批婆娘杀入为哪的跟进同仁的公办的而家可不你给盲盲前咱们这段人家的接受的等待但是接近你文章前卫中国等欧斯车里而家可不你呢咱们能协定了跟着东坤等熊猛让这个来接受的人群
2: 人民要从松秀县困区人民给你盘成了增加等一起而关键的登记你们的你这批他们给你的人群协议你中国等欧斯车里用这边配置了参团同情协议了深圳反对北论等你们等把存续的这老子给你龙安安论不是点着的希望国可不是中你中国等欧斯车里用这边给他们杀了去的台北跟他通话等咱们能给协议等配置了让你的比习近平都有了反对北论集团的呢 你是东教育的路人你中国的阶段参不上去的主席是可惜等你们的家庭你跟着了的咱们从他们中国人认不出去的但是你跟着了蓝色的多人大于多人感情的呢你身边龙王安安也认了我是车里亚等中国家庭你给你们的人家的当时的信用了没去人家等投诉参西吧人家环境所个恰空所说中门外等兄弟跟咱们的家我们家进去的没不是阶段的信用了
0: 但是这些人的文章前卫我是车里亚等中国而进这些人家就不写把人生等你们都不担任松松你们都不担心的就有的不兄弟你们都不担心的兄弟你们都不担心的兄弟你们都不担心的兄弟你们都不担心的兄弟你们都不担心的兄弟你们都不担心的兄弟你们都不担心的兄弟你们都不担心的兄弟你们都不担心的兄弟你们都不担心的兄弟你们都不担心的兄弟你们都不担心的兄弟你们都不担心的兄弟你们都不担心的兄弟你们都不担心的兄弟你们都不担心的兄弟你们都不担心的兄弟你们都不担心的兄弟你们都不担心的兄弟你们都不担心的兄弟你们都不担心的兄弟你们都不担心的兄弟你们都不担心的兄弟你们都不担心的兄弟你们都不担心的兄弟你们都不担心的兄弟你们都不担心的兄弟你们都不担心的兄弟你们都不担心的兄弟你们都不 ལ ཤོགས ཉེ ཐོག ཐ བར སམ དེ ཕན སིན ལ བཙམ ཅོག དང འདྲ ཉམ ཅིག དར དང བཟོ དེ ཕན སིན ཅིག དེ བའི ཁེ ཕན དང དོ ཁར ཆེན པོ ཞེས པའི གནད དོན གལ ཆེན ཐན ནས ཕན སིན རྒྱབ ཅོག དུ ཞེས པར མ བསལ ཉེ ཕན མཉམ ལས བསམ མོ ཞེས ནས རྒྱལ ཁམ ཉེ ཅེ མ མང ལ དོན དམ པའི དེ ཞེབ ཅན ངེ ཀྲུང གོ དང སོ རི ནམ ཅན རེལ བའི ཕེ ཅིན ལ ཚེ ཐི ཐོང ཆིན ཞེ ཅན སིན སིན ཕྱི མིན སི དང མཉམ དམ པ ཚུམ ཞེས དེ རྒྱལ ཁམ ཉེ པར རེལ བ ཚིག ནས ལོ རི ང བཅུ ཁོར བ དེ འགོན ཚིག སབ སབ ར ཞེ པ དང ཐབས ཐལ ཕན སིན ཡེ དུན དང སོ ལ ཅིན ཅན ཙམ ཐིན ཅན སིན ཆབ ཁོང སོ སིན ཉེ ཉེར མཉམ ལ ཅིམ རེ མང པོ ཐོ པར གན དབ དང དེ ཀྲུང གོ དང སོ རི ནམ ཅན ཐབས མཉམ ལས ཅོག པེན རེལ བའི ལེ སར བ ཙུམ དོ ཡོལ ཤི མིན སི ཡིབ དང དུན རེལ བ ཚིག ནས ལོ རི ང བཅུ སོ མེ རང སུར ནམ དང ཀྲུང ཁེན རེལ བ ཇེམ ཐང ཕེ ཅེ དང སུབ ད ཤེ ནི རྒྱལ ཁབ ཉེ ཅན ཛར ཅེ ཅེ སུབ དང ཐབ ཅེ མཉམ ལས ཉམ ཞིན ཅེ དང ད ཅེ ངེ རྒྱལ ཁབ ཉེ ཅེ ཆབ ཁོང སོ སེ མཉམ ལས ཅེ ཅིམ ཅེ ལ ཚ ཐུང ཆེན པོ ཤེ ཅིན ཡོ ལ རྒྱལ ཕྱོག ཅེ ལུང ང ཅེ ར ཅིང ཏབ ཅེ དེ ཕྱོག ཉེ ཅེ ཐན ཅིན ཁ ལས ཅེ དང ད དང བ དང མཉམ ལས ས ཕེ དང རྒྱབ ཅེ ནི དར ཅེ གོང ཕེ ཅེ ཐམ ངག ཕེ སིན ངོན ཅེ ར ཤེ པར རེ ཁུ ཤེ ཅིན ཡོ ལ
1: རྡར ང བི ཚི ཉེ སམ ཉེ ནེ རྒྱལ ཁབ ཅེ ཅུ ཤེ ཅིན ཕིང གི ཨར ཧུ ཉམ སོང ཤེ པི ཀྲུང ཡི ནག ཇུན ཅེམ ཛམ ཐན ཡེ ཁུར ཤེ གུ ནང ཤིམ ཁན ཅེ རྒྱལ ཁབ ཉེ ཅེ ལོ མར ཁྲན ལབ ཅང ཨ ཤི ཅིན ཕིང གི ཏན དོ ནེ རྒྱལ ཁབ ཉེ ཅེ ལོ མ ཀྲུང གོ དང ཨ རི ནག ཇུན ཛམ ཐན ཤ ཏག ཅན ལབ ཏན ནི ཉམ ཏབ ཅེ པར ཁ བི ཛམ ཐན ཡེ ཁུར ཤེ པ ཁི ནི ང རང ཧ ཅང རྒ ཨུ ཤུང ཡོ ལེ ཀྲུང གོ དང ཨ རི ཛམ ཐན ཅེ ཏམ ཅིན ནེ མ མང ཅིབ ཅི པ ཡིན ལ ཀྲུང གོ དང ཨ རི བར ཅིན རེལི མ མང པ ནེ ནག ཇུན ཅིག ས ཅིམ ཤེ པ ཡིན ནེ ཉེ ཏུང ཉེ སམ ལོ རྡབ ཅིག ཅིག པར ངེ ལོ རྒྱ རང ཨ རི གཞོན ལོ ཆུང ཚར ང ཀྲུང གོར ཇེ རི དང སློབ སྦྱོང བྱེད པར གདན ཞིབ བྱ རྒྱུ ཅིང གོ དོན པ ནི བཟུང ཨ རི གཞོན ལོ ཆུང ཚར ང ལྷག ཀྲུང གོར ཚམ རར ཡོང ནས ལོ གཉིས དང ཤེ ཁེ ཧོན ལ ངོ ཁ མིན པ ངོ འགྱུར བྱུང ཨ ཇོང དང ཇེ རི ཁྲོལ ཀྲུང གོ དང ཨ རི རྒྱ ཁབ ཉེ ཅིག གཞོན ལོ ཆུང ཤུག ཉེ སབ ཅོ དེ ཕན སིན ཁེ ཏོག དང ཇི ལུན ས མོ བྱེད ལ མཛམ ཐན ས མོ ཆག ནི རྒྱ ཁབ ཉེ ཅིག མང མང བར མཛམ ཐན ཇེ རི བྱེད པའི ལེ སར བ བྱེད ཡི ཞི ཅིན ཕིང གི ཏན དོ ནེ གཞོན ལོ ཆུང ལ ཅེ ཏུབ ཆེ ཁེ དང ཕན དན ཆེ ཁེ ཡོད ལ ཀྲུང གོ དང ཨ རི རྒྱ ལི མང པ དང རེ བ ཡིན ཞིང

0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ Zanzig tang mergir de tak ik tandu shesi sorta kamzig batang. Pali satan chi mi jindun chuklim shipa. Chakchi tanglang war zanzig shipa am. Ngizi chi japchur kundum shepi tablar de ni. Jurdung sungu namjum sakit chi chakhi gani sa jirdig dup tang shdi. Pali satan chi dekag tag zan chi gani portab chik batang. Jindur chi chungkil tepsab chik yula. Nientar yorub lang namd linzil hansu chi tarung sa chak zan shik pay di. Pali satan a yasalan gurgul zanzig hama satang. Pali satan a yasalan tamchuk zanzig jeha di. ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
1: ཉེ་རང་གུན་ནག་ ཡེ་སར་ཅན་ཅེ་ཡོ་ལེ་ཁུང་ ཆེ་སུལ་ཆུལ་ཏག་ཅུལ་བྱ་ཅུལ་བེན་ཁན་ཅེ་མང་ཐིན་མ་ཞག་པར་མ་གནི། ཉེ་ཨམ་ཏལ་ཅེ་སོ་སར་ཅན་དོ་བི་ ཡེ་སར་ཅེ་ཐིམ་ད་ནུང་གི་ ཆིན་ཡེ་རྒྱན་ཡེ་བྱ་ཅེ་རེ། ཡེ་སར་ཅེ་ཉེ་ཨམ་ཏལ་ཅེ་སོ་ཅེ་ཅུང་ཡེ་ཆེ་མི་གཞུང་ཅུ་ཁང་བར་ འདྲ་ཏིག་ཞན་མ་སབ་པ་དང་ཉེ་ཨམ་ཏལ་ཅེ་སོ་ཅེ་ཧུང་རིག་ཅེ་ ཡེ་སར་ཏ་ ཨེ་སར་ཅེ་ཟོང་ཁང་ཏོ་དམ་ཅེ་སོ་ལེ་ཁུང་དེ་ཡོལ་ཐ་ལ་སེ་ཏན་རེ་སལ་ལ་གོ་གོ་ལ་ཟང་ཅེ་ཁ་མ་སི་ཉེ་ཏུང་ཉེ་རང་ལེ་དེ་པར་མང་ཐུ་དེ་ནང་ཞག་ཡོལ་ཉེ་ཨམ་ཏལ་ཅེ་ཆུ་ཅེ་རིག་ལེ་ཏ་ན་མང་ཐུ་དེ་ནང་ཞག་པེར་ཅེ་ཁབ་དང་ཡང་ན་ཟང་ཅེ་མང་དེ་ཉུང་ཐར་ཡང་ལུ་ཅིག་ལ་མང་ཐུ་དེ་ནང་ཇོ་སབ་རེ་ཏ་ནུ
2: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕ

0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཨ་ལན་དེ་གཡང་ཀར་མ་བོ་ཏ་ཀར་དེ་གང་ལན་དེ་ཨ་ཡ་གཡང་ཏན་གོ་ནག་ཉ་གོ་མ་ཤལ་ན་ཨ་ཡ་ཏན་དོ་ཨ་ནི་ཤ་ཚ་མན་ཉལ་ཀ་ཨ་ཡ་རོ་ལོ་ཨ་ནི་རྟེ་གསོ་ཤ་ཅིན་ཨ་ཡ་ཨ་ལན་ང་མ་ཀ་བྱ་བི་ཏོང་ང་ཁོར་ཀོ་ཏེ་ཨ་ཡ་ ཨ་ལ་ཐ་གར་ང་རོ་ཀ་ང་པ་ཁ་རེ་རེ་ཨ་ཡ་རོ་ཏ་ཏ་གལ་གནར་ཅེ་གོ་ཏེ་ཨ་ཡ་རྒ་ཅོག་སུང་གཅ་མ་ཐ་རེ་ཨ་ཡ་ ཨ་ལ་ཐ་གར་ང་རོ་ཀ་ང་པ་ཁ་རེ་རེ་ཨ་ཡ་རོ་ཏ་ཏ་གལ་གནར་ཅེ་གོ་ཏེ་ཨ་ཡ་རྒ་ཅོག་སུང་གཅ་མ་ཐ་རེ་ཨ་ཡ་ ཨ་ལན་དེ་རང་གང་མེ་ལ་ཇོ་ནི་ཀར་ཀོ་ཏེ་ཨ་ཡ་སར་ཡ་དོང་སེམ་ཕུང་ཆག་ཏོང་རྟོང་ཨ་ཡ་དེ་ཨ་ལན་དེ་ནམ་ཐག་རང་གང་མ་ཡོང་གཡ་རོ་ཀ་ཁ་ཁ་ཏང་གར་དེ་གང་ལན་དེ་ཨ་ཡ་གང་ཅན་གལ་ང་མོ་ནི་ཀེ་མ་ཤལ་ན་ཨ་ཡ་གང་ཅུང་ཨ་ནི་ཤ་ཚ་མར་ནི་ལ་ཀ་ཨ་ཡ་དེ་ ཨ་ལ་ཡེ་རྟ་ཀ་རི་གོ་ཨ་ཡེ་ལོ་རོང་ཟོ་ཅེན་མ་ལ་ཡེ་ན་ཟེ་ཨ་ལ་ཡེ་དེ་ཆེ་པོ་གོ་ཨ་ཡེ་ཆག་རི་ཟོ་ན་མ་ནི་ཨ་ལ་ཡེ་ཆ་ཁ་རི་གོ་ཨ་ཡེ་ཡོ་ནི་ཟོ་ན་ཟ་རོ་ཟེ་ཨ་རང་ལོ་ཡ་ཁི་གོ་ཨ་ཡེ་ཏི་གོ་ཟོ་ཟེ་རོ་ཡེ་ན་ཟེ་ཨ་ལ་ཡེ་ཆ་ཁ་རི་གོ་ཨ་ཡེ་ལོ་རོང་ཡ་ཅེན་མ་ལ་ཡེ Or ta ta ta ka va li yu go go yo ma jin a la ma ra ti ga ta de chin to ni go go yo ma ngar ta ka sha ri ta de re ju ti go go yo ma o ma wo mo ta yo su ma mar da go go yo ma o cho ma ra ti ga ta de ni do ta go go yo ma o na na ra ta de ya su na go go yo ma Or go tak tak ka wa li yu go go yang ma ji
1: ha ra ya da ye da gu ya da gu ru wa lo do ji ji ha la sha ka di nu du yo ti go shi ren ko di nu ga ma ta di ji Lang on Martha's in the man, dragon, the yards on your good end, goes in. Harashing your most him guns, dreading your mother's jackers in the dizzy. A lot of a carry did a yard, he goes in, call it the yam, star goes in. halanga mar ta zin ma ra gu di che po ne ku de ni ne gu nga sha mu sim kun zo ni den di zi halanga mo ta ber che ku zo ni den di zi

0: 我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我呀，我 ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ
1: Hala ram chanu om chong ka gu zong ra kang gu zong nu ma tu ka zi. Halar kong gong yi chung go yotar la ma chung in the kayo zi. Halar sa di chun da chung yu ki kor di nyu ki kor no mar de ka zi.